Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.com.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Shadows.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали без

presto. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей.

0: Radio Energy.
1: Radio Energy.
2: Radio Energy.
3: Иначе ми се пей, пей, цял ден с вас.
4: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
5: They don't run away.
6: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
7: Най-готното радио, най-готните водещи.
8: Много готина музика.
9: От 90-те.
10: Радио Енерджи.
0: Радио Енерджи.

моите очи обаче. А максималните температури между 22-24 до 27-8 градуса на места. На есента няма как да се стърдим, на звездите също какво казват за днес, ще разберем след лятото на гордото. Алло, купуене!

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

0: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
1: Запали ракетите, зареди сензорите. Мисията започва. Време е да създадеш своя първи робот. Здравейте, деца! В учебен център Рувекс ви очаква робоприключение.
2: Робоприключение ли чух?
1: Да, курс по роботехника за вас, малки приятели, защото вие сте бъдещите откриватели.
3: Еха, роботехника в учебен център Рувекс звучи страхотно и е точно до моето училище в квартал Младост.
2: Мамо, мамо, вече знам какво искам за рождения ден.
1: За повече информация, ruvexcenter.com. Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
4: Припяваш на испански?
5: Обичаш испански сериали?
4: А кога ще започнеш и да говориш езика?
5: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
4: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
5: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
6: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
7: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
6: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
8: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
6: А после отиваме на Канарите.
9: Сезам, почисти се. Абракадабра, сим, изчистим.

0: Купите нови модели за всеки стил и интериор. София, Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
1: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
2: Значи и парапети от Лучи.
1: Да не би пак да рекламираш?
2: Не, просто не избирам компромисни решения.
1: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
3: Мамо, това е най-милото коте на света.
4: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
3: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
5: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
6: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклюзивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклюзив. Бъди ексклюзивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
7: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
8: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
9: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазета?
9: Пак Превента. Поръчваш онлайн на Превента.бг и идват.
8: Значи за всякакви вредители Превента.бг.
9: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Превента.бг. Лицензирани да убиват. Буквално.
10: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
11: Какво такова бе?
12: Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
13: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
14: Детска кухня Ян Бибиян.
15: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папка най-добре.
14: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
15: Детска кухня Ян Бибиян.
14: Поръчай на yanbibiyan.net.

0: 5% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.

No mercy, where do you go? Събужда овните. Тази сряда не се безпокойте прекалено за чувствата на другите. Ден, в който да подредите собствените си емоции, така че да не ви пречат. Тълци, на сряда няма да е лесно да се отървете от някои амбиции, които обаче не са особено реални към днешния момент. Да бъдете повече реалистични точно сега. Близнаци, вашите думи ще открият някого за сериозни подвизи. Не се двумете да подберете най-милите и насърчаващи слова, защото после се връща. Раци, няма да ви е лесно да различите намеренията на честните и лъжите. Най-добре не предприемайте нищо по инициатива на другите хора, особено ако са много настоятелни. И ще успеете. Ина и Шон Пол ни будят сега, Сап, и продължаваме.

Апи и още по-нависоко могат да скачат лъвовете. Добро утро! В среда отложете всички важни неща за друг ден. На момента е да се погрижите за здравето и психиката си. Отдайте се на полезни и приятни занимания, ако можете да си го позволите. Да ви възползвайте се от предложение за помощ. Значително ще улесни вас във вашата важна дейност и ще ви спести загубено време и усилия за дребни неща. Възним тази сряда ще се сблъскате с отзвука на вашите подстъпки от миналото. Приемете критиката с достоинство, отминете и забравете ден, в който да продължите напред. Скорпиони, посрещнете с отворени обятия промените, които ще се изпречат на пътя ви, и те носят само добро. За да бъдат във ваша полза, е добре да се мобилизирате във всички посоки, сили и дисциплина. Стискаме палци да успеете и си пускаме лято.

Dog Project, само Джеймс се спомнят лятото за стрелците. Не отлагайте нищо, което ви е трудно. Бъдете отговорни, защото сега всички нерешени задачи ще бъдат поставени прекалено остро. Нямате време за губане. Козирог няма да ви остави деня да скучаете. Ще бъде изпълнен с изненади, предизвикващи, непредвидени събития. Отресете се с спокойствие към тях и ядосването да знаете, че няма да ви помогне. Водолей, бъдете адаптивни и гъвкави. На работното място не са изключени промени в отношенията между колегите в екипа. Риви, добро утро. Ще трябва да отстоявате своето с всички ресурси, които имате. Играйте в своя полза. Това не означава да е честно. Понякога и вие можете да си го позволите, нали? С усмивки и хубаво настроение започва деня. Подаряваме

0: Мика и Чип Мами от 99-та остава за винаги Desert Rose, за да ни се събужда днес. Има едно златно правило, което бори тревожността и връща вътрешния мир. За него ще си говорим най-преди събуждане с BB Rex и Fightless по Energy.
1: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
2: Спри! Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка ексклузивно от beautymall.bg.
3: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6+ предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, подточен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6+ на 6plus.bg.
4: Когато се умилква около краката ти и чуеш... Когато маха с опашка и те гледа право в очите... Вземаш пакета Royal Canin, защото знаеш, твой четирикрак приятел чака любимото си ястие. Избери от голямото разнообразие и винаги добрите ценови предложения. Естествено Felpida, защото нас не е грижа.
5: Men's Master – козметика за мъже с характер. Продукти, богати на натурални съставки, насищащи с енергия. Men's Master – продукти, които стимулират, енергизират и подмладяват. Men's Master – за мъжа с характер, който знае как да живее. Men's Master – от Rose Impex.
6: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, нане!
7: Обистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
6: Епа, те са сиярни от векове! Що е зора си ги?
7: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
6: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
8: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
9: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
10: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
11: Светлини, коледна украса.
12: За Италия всяко време е подходящо.
11: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
12: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
11: Подарете си коледен дух.
12: С Екватор БГ.
13: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
14: Петре, децата са на училище.
15: Разбрах, Миме. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
16: Това достатъчно ли е?
14: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
12: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
17: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът на бъдещето е на разположение за вас в България. Медицински център Медикос Алфа, Пловдив.
18: Търсиш качествени трапезни мебели за уютен дом?
19: Или може би инструменти, с които всичко вкъщи става по-лесно?
18: А какво ще каже за мощни резачки и листосъбирачи, за да бъде градината ти винаги подредена?
19: Всичко това на едно място. Влез в torbabg.com, твоят онлайн магазин за дома и градината.
18: Качество, избор и супер цени само в torbabg.com. torbabg.com. За твоя дом, за твоята градина.
20: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
0: Есенните модели са вече налични.
21: Паус Джинс.
0: Различни, удобни и запомнящи се.
21: Паус Джинс.
0: Паус Джинс е решението за всеки повод. Паус Джинс онлайн или в най-близките магазини до вас.
22: Как почиствате тези големи площи?
23: Взехме почистващи машини на лизинг от Boom Engineering.
22: На лизинг?
23: Да, на лизинг. Плащаме изгодно. От 200 евро на месец. Зависи от модела.
22: Чисто и лесно е. Без големи разходи.
23: Вземи оферта на bullengineering.com или им се обади.
22: Bull Engineering. Почистващи машини. Изгодно на лизинг.
24: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
25: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
24: Вкусно!
25: Ей, искам и аз.
24: Трошете зеления плик мини филенца Самиен.
25: В магазина до вас.
26: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
27: Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.

Culture Beat и Mr. Vain, песен, която ще слушаме съвсем скоро и на живо пред коледно, защото време и за най-голямото коледно парти, което отново ще се случи в Арена Русе на 19 декември. Там ще бъдат и Magic Affair, и Captain Hollywood Project, Лобуш, Доктор Албан. Информацията е в нашия сайт, в свят за постоянно бързане, новини и стрес. Ние все повече губим чувството си на баланс. Чувстваме, че понякога трябва да правим всичко, да помагам на всички, да не разочароваме някого, но психолозите напомнят, за да възстановим спокойствието си, понякога е достатъчно да кажем не на мислите, на другите, на обстоятелствата. Това правилно ни помага да спрем, да се вслушваме и да възстановим баланса в живота си. Какво представлява правилото на трите не? Това е житейски принцип, който ни позволява да облегчим психологическия стрес и да спрем да хабим енергията си на празно. На първо място, не се тревожете за това, което не можете да промените. Второто златно правило е да не се опитвате да угодите на всички, просто няма да ви се получи. И трето, не се пренатоварвайте с нещата, които ви изтощават. Ако дадена задача, човек или навик ви изтощават енергията, освободете се незабавно от това. А ползите, които носи вътрешния мир, се изразяват в намаляване нивата на тревожност, научавате се да контролирате емоциите си, възстановявате концентрацията и яснотата на мисленето си. Поне можем да започнем от някъде. Но казваме да на любима песен за събуждане. Сминели по Радио Енерджи.

Чарльз Ингерс, Къп на три, хубаво лято, за да затоплим сутринта. В сряда е поредно енерджи и станцията с любимата музика за събуждане. Поръчките са и от вас след 7. Стартира енерджи реквест, тогава живота е твърде сладък, когато се научиш да се радваш на малките удоволствия. Ще си ги причиняваме. И с любима песен за физзарядка, Рио Тарио, I like to move it по енерджи.

0: ряд или една песен.
1: Как се казваш ти?
0: Аз съм Милан. Една песен на Монстър.
1: Добре, ще я потърся. Поздрави, ще има ли конкретно за някой?
0: Да, за всички мои приятели.
1: Е, добре, хубаво да ви е деня на всички весел. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро и лещен ви пожелавам.
1: И усмихнат!
2: Дано, пожелавам си го цялото сърце. Днеска имам рожден ден и реших да се поздравя самичка.
1: Много здравословен егоизъм, бих казала. Бъди здрава, да, бъди щастлива.
2: За първи път

0: продължавам. Както сутрин пътувам от Пловдив до Пазарджик, работя и вие ме подкрепите и сутрин и вечер.
1: Ще се радвам да те чуя пак. Да, а как се казваш?
0: Светла.
1: Светленце, желая ти светъл път, много щастливи емоции, тази годинка да ти е много успешна.
0: Много благодаря, много това искам, само здраве да ми е успешно, да имам още малко време.
1: Ще имаш.
0: Искам да си поръчам пуш.
1: Пуш?
0: Просто аз съм по-динамичен, обичам, обожавам и всякаква музика, но това ми е така, това ми е характер.
1: Запази това, което си, пожелавам ти го от сърце. Всичко най-хубаво, единствено.

0: А, добро да бъде.
1: Здрасти, добре дошъл.
0: Така, така се надявам да не дигнеш кефир, че да се чуваме по-късно да се вика.
1: По-обстойно.
0: Вижте, да си причиним, ето тук колешката им подказва диджей сене, какво да правим?
1: Е, няма как, щом колешката казва сега. Дай да я поглезим и нея.
0: Едно стил толкова.
1: Много добре, пожелателно към вас.
0: Абсолютно поздрав за всички колеги от Бира едно, които са на работа, другите, които са да се оправят.
1: Да се оправят, нали? Като стигнат.

0: още по-сладко, когато папоричка. 7.15 стана в среда сутрин. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро! Може ли да поздравя майка ми и баща ми, които вчера бяха на предпремиерата на Прикритието с една песен Speed of Version.
0: Добре, ще я потърся. Ти как се казваш?
1: Казвам се Ели.
0: Ели, специално за твоето семейство един прекрасен ден да си имате. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Енерджи! Съзнателно 4.30.
0: Добре дошъл си!
2: Казвам се Ели.

0: Чао, до скоро! 0-3-8-8-9-5-8-9-5. Докато тренираме лицето си с усмивки, идеята на FaceTrain е да дадеш на лицето си същото внимание, което даваш на тялото си, без игли и възстановителен период. Сега FaceTrain и Radio Energy ти дават възможност не само да научиш повече за това, но и да го изпробваш или да пренесеш част от ритуала от дома. Как да участваш и повече информация за това откриваш в нашия сайт radioenergy.bg. А от синоптиците днес в западната половина от страната почти тихо, в източна със слаб вятър и максимални температури отново между 23 и 28 9 градуса.
1: Забрави тихата Коледа! Най-голямото коледно парти с радио Енерджи е тук! Доктор Албан! Лабуш! Калчер Би! Кептън Холивуд Проджект с мощната подкрепа на DJ Диан Соло, DJ Груви Джордж, The Biggest Christmas Party епизод 2, 19 декември, Арена Русе. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg.
2: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandmon, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Били, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.
5: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и евтина дограма у нас?
6: Ами сега няма време.
5: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и евтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на voroshilov.com.
7: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
8: Димитрия, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
9: Запали ракетите, зареди сензорите, мисията започва. Време е да създадеш своя първи робот. Здравейте, деца! В учебен център Рувекс ви очаква робоприключение.
10: Робоприключение ли чух?
9: Да, курс по роботехника за вас, малки приятели, защото вие сте бъдещите откриватели.
10: Еха, роботехника в учебен център Рувекс звучи страхотно и е точно до моето училище в квартал Младост.
11: Мамо, мамо, вече знам какво искам за рождения ден.
9: За повече информация, ruvexcenter.com. Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
12: Хайде, пак се започна. Само допреди седмица беше болен.
13: Ами, мамо, Гошко каза, че дъвчи едни вкусни вълшебни яглови таблетки. И не се разболява. И това било тайна. Но на мен ми каза...
14: Имунобор Протект.
12: Имунобор Протект е единственият микронизиран бета-глюкан 93% в таблетки. С Имунобор Протект организмът е максимално защитен от вируси и бактерии. Имунобор Протект е нов продукт на Борола за имунитета на деца и възрастни. Търсете в аптеките и на momo.bg.
15: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
16: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум.

0: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
1: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
2: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
3: Какво изкупуваш, бе, момче?
2: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
4: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
6: Детска кухня Ян Бибиан.
7: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папка най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ян Бибиан.
6: Поръчай на yanbibian.net.
8: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
9: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
10: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. karates.com.
11: Писнали ви от ремонти без резултат? Запомнете, турбото не се чупи безпричинно. То често е само симптом за проблем в двигателя. В DigiTurbo не просто ремонтираме, а залагаме на прецизната диагностика, за да открием истинската причина. DigiTurbo – доказано качество, подкрепено с реален опит. Посетете ни на digiturboparts.com.

0: Awesome, Caio. Awesome, Gabriel. E ето отиваме сега на клинична сантинка с самолет.
1: О, чудесно. Още ходите на почивка ли?
0: Ами да, за 3 дена.
1: Чудесно.
0: В Пленция.
1: О, чудесно. Много поздрави за твоите родители, за това, че са ви уредили такова хубаво изживяване на место училище.
0: Много благодаря. Да пуснем.
1: Добре. Шакира, ще слушаме за вас да ви подържаме.

0: Добро утро!
1: Здравей, усмивки!
0: Здрасти! Ами да, усмивната съм днес. Моята голяма госпожица навършва 12 години.
1: Има си по-разно момиче.
0: Да, желава ми да е жива и здрава, щастлива, усмихната, да постига всичко с лепота и да е обградена с добри приятели.
1: Николче, да е безгрижна, само и пожелавам. И много да те радва.
0: Много благодаря. Много благодаря. Може ли с Шакира дай?
1: Да, ще слушаме Шакира малко по-късничко, обаче, че в момента звучи.
0: Да, няма проблем. Да, тя сега звучи. Много благодаря.
1: Много да е весел празника. Много да се радвате един на друг. Бъдете щастливи. Енерджи, добро утро!
2: Ало!
1: Здрасти!
2: Здрасти! Исках за малката ми сестричка да пусна една песен How It's Done.
1: Добре, ще потърся. Как се казваш ти? Как се казва тя?
2: Аз съм Ванеса, тя се казва Изабела.
1: Супер! За вас, момичета, прекрасен ден! Енерджи, добро утро!
3: Здрасти!
1: Здрасти!
3: Да, сутрин имам нужда от твоя сапорт, защото не съм съвсем подготвен. 80% от информацията ще дам.
1: Добре.
3: Take Him to the Limit е песента, Turbo B и типичната за Евроденса Руса Мадама. Ама не може да сетя групата, как се казва.
1: Сентери, имаш я с голямо удоволствие. Направо ми даде 99,9, аз само леко подбутнах.
3: Необходимото подбутване беше.
1: Ей, супер, добре. Да имаш такова през целия ден. Ти пожелавам да ти е супер успешен.

0: Здрасти!
1: Как си?
0: Добре съм, ти как си?
1: Добре.
0: Браво!
1: И как помагай?
0: И той е добре, викаш.
2: Айде, давай.
1: Едно си, ако не се будим, е бас и лия мой мунта.
0: Ау, добре. Момчета, да ви е много весел, да ни я ви желая. И Боби, да ти кажа една тайна. Тате и мама винаги са добре, щом ти си добре.
1: Да, знаеш.
0: Знаеш, нали? Най-важният урок. Да ви е много готин, да ни я момчета. До скоро. Енерджи, добро утро.
3: Добро утро.
0: Здрасти.
3: Здрасти, може ли да поздравя аз с една песен, която се казва K-pop?
0: Те я потърся и нея, а ти как се казваш обаче?
3: Габи.
0: Добре, Габи, супер ден да имате цялото семейство. Енерджи, добро утро.
4: Здравейте, Радио Енерджи, може ли да си поръчам мани?
0: Как се казваш ти?
4: Цветина.
0: Добре, Цвети, Пътувам супер ден.
4: Пътувам за училище и искам да поздравя всички мои приятели и родини.
0: Енерджи, добро утро.
5: Добро утро.
0: Здрасти.
5: Искам да поздравя сина ми, днес има рожден ден.
0: Страхотно.
5: Да се слушам, ако надявам, че това ще бъде так някаква денада.
0: Супер, как се казва той?
5: Милен.
0: За Милен специално да е здрав, успешен, щастлив и много-много да те радва.
5: Дай Боже и на вас много поздрави, слушам ви с удоволствие, хубав ден на всички.
0: Много ви благодаря. Дали си имате нещо лично, любимо?
5: Нещо на Freddie Mercury.
0: Да, задължително ще има за вашият празник.

0: 5% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок Фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори Гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
2: Практикер, винаги има решение.
3: Търсите сауна за дома? Запомнете! Спа шоурум Аква Център София. Финландски и инфраред сауни. Професионална консултация и монтаж. София, околовръстен път 73.
4: Какъв е твоят стил тази есен? Кежуал или официален? Или и двете? В Бутик Милано новата мъжка колекция има визия за всеки момент. Влизаш, избираш, впечатляваш. Бутик Милано. Онлайн магазинът за твоя стил.
5: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
6: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
5: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
6: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
5: Следи датите и градовете на Fibran.bg и топливо.bg.
6: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
7: Фибран и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
8: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
9: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
10: Добър ден, да започваме огледа. Въздухът в хола е включен в цената. В кухнята има висок риск от здравословни планове. В родителската спалня има идеални условия за излежаване в събота до обяд. Баните са две, което означава сутрешна надпревара без победител. А в детската направо се чува само още 5 минути сутрин. Е, взимаме ли го?
11: Titan Properties. Вече 10 години ни казвате взимаме го.
12: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
13: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
14: Преди се прибирахме вкъщи и децата се затваряха по стаите си. Откакто си взехме новите дивани от Камко, всичко се промени. Всички сме заедно и се забавляваме. Сега е моментът. До 21 октомври дивани и холни маси с намаление до 20%. Разгледай на mebeli.camco.bg.
15: Този път май плочките лепнаха перфектно.
16: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
17: Светлини, коледна украса.
18: За Италия всяко време е подходящо.
17: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
18: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
17: Подарете си коледен дух.
18: С Екватор БГ.
19: При храма какво да взема?
20: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
19: Къде да ги намеря?
20: В аптеките на много достъпна цена.
21: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
19: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
21: Най-продаваните капки за нос в България.
22: Пак е мокро, нали?
23: Да.
22: Постоянно ли така се увлажнява?
23: Особено, когато навън вали.
22: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
23: И ще забравя за този проблем с влагата.
22: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
23: О, чудесно! Става дори и за басейни.
22: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
0: Разходите не чакат. Трябват ти средства. Кеш кредит. Повече на кешкредит.bg или 0700 200 88.

0: за 20% отстъпка.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
0: Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден. Три осмици 895 895.

0: Добро утро, добро утро.
1: Ох, колко се радвам да ви чуя.
0: И ето ни, тя годината мина, а ние посизредиме всичките.
1: Охо, да, нали?
0: От два пъти и годината свърши.
1: Да, абсолютно. Кажи им го на децата обаче, че им тежко нещо.
0: Не, всичко е наред, всичко
1: така,
0: е наред.
1: Любимата част от, любимата част от учебния ден е когато се возим с Боши.
0: Сега имаме повод днеска. Аделина, тя е от новите деца от тая година, има днес рожден ден. Искаме да я поздравиме с нещо на Майкъл Джексън, живичко.
1: Да го изтанцуваме, така, поне мислено.
0: Да.
1: И един много весел празник, Нади, да е здрава и щастлива.
0: Всичко най-добро и на всичките.
1: Много благодаря, на вас лек път и усмихнат ден.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: я радио диджей.
1: Здрасте, как си?
0: Благодаря, добре, пътувам. Тук стана вече по-хладно октомври, да пусна един от тези тиктове с диджей Илхан, той е австралиец.
1: Диги, да, ще го пеем, докато пътуваме.
0: Да опитаме този път с кабум.
1: Добре, ще потърси и не.
0: Диги, видео да го пея кабум.
1: Аха, да. Добре, много ми харесва настроението, пеяки в колата. Лек да е пътя само, много да ти е успешен деня. Energy Request. Поръчай любви.

0: Здравей!
1: Христия, не мога да стоя мирно. Това е положението. Врен, енергията, която имам, я предавам на всички слушатели. Искаш ли да пея?
0: Айде!
1: Не, не, пропускам. Имаше една много скоро песен Майами. Майами на диджей Рива ли какво?
0: Да, разбрахте. Окей, имаш я.

0: Здравей! Обаждам се да поздравя нашата любима, прекрасна, разкошна доктор Панова, която има днес рожден ден. Тя е разкошна не само като доктор и като човек. И пожелавам каквото си пожелая да го постига с лекота.
1: Щом е истински човек с главно, че със сигурност ще го направи. Знаеш, хубавите хора заслужават повече и повече. И го получават обикновено.
0: Така, и тя го заслужава.
1: А за вас е цяло щастие, че сте попаднали на човек.
0: Не, за нея това не е печалба, а е наистина призвание.
1: Точно така.

0: Здрасти.
1: Ще може ли на лабуш?
0: Да, какво ти се слуша на лабуш? Супер, благодаря ти. Една бърза тренировка с подсказка какво ще пропуснеш да пеем с едни от най-големите звезди на 90-те предколедно, с най-голямото коледно парти на 19 декември. Ирена Русе ще бъде земетръсне, защото се качват освен Лабуш, Culture Beat, големият доктор Албан, Magic Cafe, Captain Hollywood Project. Това, което предстои да се случи, можеш да прочетеш предварително. И да не го пропускаш в нашия сайт radioenergy.bg. Energy Request продължава до 10, 8 и 18 станал в сряда сутрин.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Отново ще имаме повечко слънце и температури. Днес са между 23 и 28 градуса.
3: Ей! Да, точно ти! Който в колата говориш повече от водещия. Имаме предложение. Седни на неговото място. Енерджи става на 21 и търсим 21 слушатели, които да станат водещи за един ден. Или пък не само. Имаш характер, обичаш музиката и микрофонът не те плаши. Тогава искаме да те чуем. Кандидатствай още сега на radioenergy.bg. Може би следващият глас на Енерджи си ти.
4: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
5: Звучи добре.
4: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
5: Ах, звучи още по-добре.
4: Сега от 299 евро на месец.
5: Я повтори, как е възможно?
4: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
5: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
4: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
6: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Lidl. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бурчета за 2,49 евро килограма. Панагюрска луканка XXL за 5,11 евро. Козметични кърпички за 85 цента с Lidl Plus. И 12 броя бургаско за 5,62 евро. Lidl. Заслужава си.
7: Здравейте! Пак съм аз. Ние. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се!
4: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Миомакс.бг.
8: Аптека Новия БГ. Твоята онлайн аптека на един клик. През октомври с до 40% отстъпка на дермокосметика Обил Дърма, Виши, Юлияш, Авен, Юсерин и много други. Виж всички на аптека Новия БГ. Очакваме ви!
9: Ебро вече е в България. Испанският автомобилен бранд идва с ново поколение SUV модели. 7 години гаранция и сервизна мрежа с национално покритие. Открий своя Ебро и запази тест-драйв на ebroauto.bg.
10: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, с сърце и душа, в хармония с теб и природата.

0: 1926 година. Штил. Откри есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
1: Такси Ми фор Бизнес ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
2: Бизнес таксита.
1: За това се казва Такси Ми фор Бизнес. Започни на taximi.bg/business.
3: Този Хелоуин в София идват легендарните True Unlimited за партито Back to the 90s. Заедно с DJ Диан Соло и DJ Дончо. 31 октомври. Клуб Joy Station. Една вечер с най-добрата музика от 90-те и 2000-те години. И специалното участие по случай 35 години. True Unlimited на живо. Този Хелоуин в София. Билети в Ивентин. И разбира се, няма парти без Радио Енерджи.
4: Имаш ново съобщение. Мини-март предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият мини-март вероятно е за тъгъла. Мини-март. Бързо и вкусно.
5: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Тойота в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Тойота.
6: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
7: Изпратихме ви информация още сутринта.
6: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
7: Ние знаехме.
6: Вие да не ми четете мислите.
7: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
8: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
9: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandbon, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Били, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.
10: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
11: На работа или от дома, с маратонки или топчета, комфортът е важен. Надежните превръзки Bella Perfecta с оголемени странични крилца стоят стабилно и защитават по-добре бельото. Абсорбират течността мигновенно и ти дават усещане за сухота през целия ден. Дамски превръзки Bella Perfecta. Удобни за носене, нежни и практически незабележими.
12: Уау!

Победи глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден. Диджитал кампанията не носи достатъчно кликове? Добавете радио. Радиото прави бранда по-разпознаваем. Създава интерес и кара повече хора да го потърсят онлайн. Обадете

Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3 8 8 9 5 8 9 5. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Добро утро!
1: Ало, добро утро, Радио NSC. Моята дъщеря Елина иска да отправи поздрав в любимото си радио.
0: Супер!
2: Искам да пуснете хорото.
0: Добре, а поздравите за кого са?
2: За мама и за папе.
0: Добре, поздрави за всички вас тогава и хубав ден! Енерджи, добро утро!
3: Много добро утро! Никога сетиш ли колко съм задоволена?
0: Супер, добре!
3: Мама, може ли?
0: Да.
3: Може ли Ксаника лайк?
0: Може, разбира се, за теб ще си е вълнението да продължи. Много хубав ден ти желая. Енерджи, добро утро!
4: Добро утро!
0: Здравей!
4: Мога ли да си поръчам Loving Broken Bone?
0: Ле, ако знаеш, че ме удари право в сърцето.
4: Аз знам. По принцип знам. Но отдавна не съм я и чувала, така че да е поздрав за всички и да карат внимателно, защото вече през две катастрофи минах. Една от която
0: върх.
4: Майка с малко дете. Така че нека да се пазим малко повече на пъти, да караме по-внимателно.
0: И толерантно. Много ти благодаря, да. И за песента, и за хубавата усмивка, за позиция, въпреки началото един страхотен ден. Ти желай!

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Енерджи!
0: Здрасти!
1: Една любима песничка да ти поръчам.
0: Да, действа супер, ще пробвам.
1: Различна.
0: Да.
1: На Magic Affair, Give Me All Your Love.
0: Много хубаво, много ми харесва тази сутрин и настроението така заразявате се един друг, което е идеята всъщност и целта. Страхотно си, да имаш прекрасен ден. 17 минути останаха до 9. Ще тренираме из Give Me All Your Love на Magic Affair. Ще ги гледаме и на живо. Всички са поканени в Арена Руса на 19 декември на най-голямото коледно парти. Освен тях и Captain Hollywood Project, Culture Beat, LaBouche, Dr. Alban, DJ Dian Soul, DJ Groovy George и целият екип на Radio Energy. Информацията ще откриеш в нашия сайт, както и за това.
2: Ремонтираш, освежаваш или просто искаш промяна? Време е да светнеш в нов стил. Новите летосветителни тела VivaLux идват с модерен дизайн и иновативни технологии, които ще преобразят всяка стая в дома ти. Сега Radio Energy и VivaLux ти дават шанс да спечелиш най-актуалните модели за сезона. Отговори на въпроса на VivaLux във Facebook страницата на Radio Energy и участвай за страхотни лет награди.
3: Лампите VivaLux светят повече и по-дълго.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Днес луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
5: 75 години Ваго стои зад надежни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас.
6: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
7: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
8: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
7: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
8: Акумулатор на бор машина Bosch само за 39 евро.
7: Моноблок фаянс за 59 евро.
8: Акумулатори гигават от 49 евро.
7: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
8: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
7: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
8: Практикер, винаги има решение.
9: 12 часа той беше подложен на изпитание. Вторачен в екрана на климатик в офиса. Видео срещи, стотици имейли, таблици с информация.
10: Господин Петров, как се чувствате?
11: Очите ми парят, сухи са, всичко е като в мъгла.
10: И какво ви помогна да се справите? Каква е тайната?
11: Окофлаш. Капки за очи с екстракт от очанка.
10: Окофлаш е напълно натурален. Действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и за бременни, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Блу без консерванти е за вас. Поздрав поглед към света с Окофлаш.
12: Плочки, гранитогрес и цялостно оборудване за баня.
13: Имаме, имаме, имаме.
12: Облицовки за фасада.
13: Имаме, имаме.
12: Настилки за двор.
13: Имаме, имаме.
12: Облицовки и настилки за басейн.
13: Имаме.
12: Магазин Естетико. Естетико.бг.
14: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
15: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
16: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
17: Хайде, пак се започна. Само до преди седмица беше болен.
18: Ами, мамо, Гошко каза, че дъвче едни вкусни вълшебни яглови таблетки. И не се разболява. И това било тайна. Но на мен ми каза...
19: Имунобор Протект.
17: Имунобор Протект е единственият микронизиран бета-глюкан 93% в таблетки. С Имунобор Протект организмът е максимално защитен от вируси и бактерии. Имунобор Протект е нов продукт на Борола за имунитета на деца и възрастни. Търсете в аптеките и на momo.bg.
20: Представете си дома, който винаги сте искали. В Interior and Design House Titan Doors ще откриете всичко за неговото създаване. Интериорни и входни врати, селекции от италиански мебелни брандове, кухни, трапезарии, дивани, спални и интериорни детайли. А нашият екип ще превърне идеята ви в реалност с професионално проектиране и 3D визуализация. От първата идея до последния детайл. Interior and Design House Titan Doors на околовръстен път между Драгалевци и Бояна. Повече на titan-doors.com.
21: При хрема какво да взема?
22: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
21: Къде да ги намеря?
22: В аптеките на много достъпна цена.
23: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
21: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
23: Най-продаваните капки за нос в България.
24: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт.
0: Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
3: Тази седмица в Kaufland те очаква в топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5 евро и 75 цента и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
24: Вземи екстра с Kaufland Card Extra!

0: утро.
1: Здрасти.
0: На най-доброто радио на света.
1: Здрасти, добре дошъл.
0: Добре заварил. Едно ползвам, ако може, специално за Друзбенската борса, за хората, които се вижат за зеленчуците
1: и плодовете
0: в София,
1: да.
0: За началника Захариев, който е най-добрият началник, за всички складачи и бусачи и за вас.
1: Много ти благодаря. За теб също не се пропускай.
0: И за мене може.
1: Айде, от теб да мине.
0: Да. Ако може, тендър, ако не е минала на...
1: Не.
0: И Сервантин.
1: Разбрахме се. За един страхотен ден. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро.
1: Здрасти.
2: Може ли един поздрав за град Хисаря, за Виенито?
1: Разбира се.
2: Диджей Бобо, доктор Албан.
1: Добре, задължително. Много да ви е хубав ден, много весел, успешен.
3: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: утро!
1: Здравей!
0: Обаждам се от Пловдив, ако може с един поздрав.
1: Да?
0: Песента On My Way на Сабрина Карпентър и Фаруко.
1: Добре, ще се постарая за вас на един страхотен ден. Много усмихнат и поздрави на Пловдив! Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, прекрасно радио!
1: Здравей!
2: Поздрави от Слънчев Бургас. Искам да поздравя всички слушатели и водещите на най-любимото радио в страната с една песен на Guru Josh Project Infinity.
1: Много ми е любима тази песен, разбира се. Много-много ти благодаря!
2: И аз благодаря, изпращам ви много любов!
1: Изпращаме и ние същото към Бургас, към морето, към теб един прекрасен ден! Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: спомени от Милениума с Infinity. 9:15 стана в сряда сутрин на 7 октомври. Така започва нашия ден. Обещахме си за Пловдив нещо слънчево. Ще обещаем и за София. Енерджи, добро утро!
1: Здравейте, енергийно радио!
0: Здравей!
1: Здравей, отивам на работа и ми слуша Shining Heart.
0: Ехе, добре, задължително!
1: Мерси много, поздрави за водещата и за всички слушатели.
0: Връщам за един страхотен ден, благодаря!
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: И днес предимно слънчево време с високи градуси за тази дата конкретно. 24 до 28,9 на места.
3: Hey! Да, точно ти, който в колата говориш повече от водещия. Имаме предложение. Седни на неговото място. Енерджи става на 21 и търсим 21 слушатели, които да станат водещи за един ден. Или пък не само. Имаш характер, обичаш музиката и микрофонът не те плаши. Тогава искаме да те чуем. Кандидатствай още сега на radioenergy.bg. Може би следващият глас на Енерджи си ти.
4: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
5: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с

0: за подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Nobs Engineering представя Constance Residence. Бутикова жилищна сграда в квартал Овчекобел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constanceresidence.com.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели?

0: Представете своята Toyota.
1: Представете си дом, в който природата и градът се срещат. Във втората фаза на комплекс Симетрия Младост ще откриете просторни апартаменти, паркова среда от близо 9 декара, детски площадки, спортни съоръжения и зони за отдих. Само на минути от метростанция Бизнес Парк. Изберете своя нов дом на simetriamladost.bg или на 0885-633-644.
2: Аптека Новия БГ. Твоята онлайн аптека на един клик. През октомври с до 40% отстъпка на дермокосметика Обил Дърма, Виши, Юлияш, Авен, Юсерин и много други. Виж всички на аптека Новия БГ. Очакваме ви!
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Посрещни есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти като фритюрник с горещ въздух Starlight за 44,99 и ваучер за 15% отстъпка. Или пелени гащички Puffy's Fashion за 32,99 и ваучер за 15% отстъпка.
5: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
6: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 9 октомври петък Алисия. 10 октомври събота Камелия. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
7: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
8: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
7: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
8: Училища Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
9: Сърби, боли, щипе, кърви.
10: Хемороиди.
9: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: За да се справиш с проблема, решението е...
9: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
10: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
9: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: Мазо Купи ресторант представя нов сезон в същата уникална емоция. 9 октомври петък Алисия. 10 октомври събота Камелия. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
11: Какво става при тебе, брат?
12: Намерих си по-млада.
11: Какво? Жена ти знае ли?
12: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
13: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
14: Дамски превръзки Bella. Създадени за комфорта на всяка жена.
15: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.

0: Диана.
1: Здрасти!
0: Здрасти, а случайно, ако някой не си е поръчал Red Bull Movie Body?
1: Ау, добре, чакал е теб.
0: Благодаря.
1: И аз ти благодаря. Много, благодаря, много хубаво настроение чувам. Запази го, страхотен ден. Чао! Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Крис!
1: Здрасти!
2: Само два на поздрави.
1: Поздрави!
2: За момчето, което ме изпревари от Бургаса с Infinity. Да. Сама говорен, поздрави ще имам.
1: Да.
2: Аз да си го върна с Алекс, DJ.

0: Енерджи, добро утро!
1: Енерджи, добро утро! Здравейте! Много ли да ти поръчаме на Тина Търнър?
0: Те слушаме Тина Търнър за теб!
1: Благодаря много!
0: Хубав ден! Енерджи, добро утро!
2: Здравейте, Гришка!
0: Здрасти! Добре дошъл!
2: Абе, тук е този трафик на София да ти тръгне. Не може страшно е тук на между драгалеци да бегат хората, че е страшно.
0: Бързо да се измъквате, да. Малко по-спокойно, да.
2: Айде да чуеме Байкен Си, не на Соби Ливинг.
0: Супер Сити, много ти благодаря. Пожелавам ти също, той е страхотен ден.
2: Не мога да мине по-бързо тук, като положение да го изправя малко.
0: Айде.

ремонтираш, освежаваш или просто искаш промяна? Време е да светнеш в нов стил. Новите летосветителни тела VivaLux идват с модерен дизайн и иновативни технологии, които ще преобразят всяка стая в дома ти. Сега Radio Energy и VivaLux ти дават шанс да спечелиш най-актуалните модели за сезона. Отговори на въпроса на VivaLux във Facebook.

0: italijanska kuchnja.
1: 12 часа той беше подложен на изпитание. Вторачен в екрана, на климатик в офиса. Видео срещи, стотици имейли, таблици с информация. Господин Петров, как се чувствате?
2: Очите ни парят, сухи са, всичко е като в мъгла.
1: И какво ви помогна да се справите? Каква е тайната?
2: Окофлаш. Капки за очи с екстракт от очанка.
1: Окофлаш е напълно натурален. Действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и за бременни, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Blue без консерванти е за вас. Поздрав поглед към света с Окофлаш.
3: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
5: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
4: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
5: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
4: Моноблок Фаянс за 59 евро.
5: Акумулатори Гигават от 49 евро.
4: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
5: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
4: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
5: Практикер, винаги има решение.
6: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889-50-70-60. Традиция и вкус на едно място.
8: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
9: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
10: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandmon, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Били, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.
11: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Vimax. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлер Тетеси в магазините на Vimax в цялата страна и на vimax.bg.
12: 19 години Titan Doors. Започнахме с интериорните врати. Днес създаваме цялостни интериорни решения. Titan Doors вече е Interior and Design House. На 4 етажа ви очакват премиум интериорни и входни врати и селекция от италиански мебелни брандове за целия дом. Проектираме, визуализираме и реализираме вашия интериор. От идеята до завършения проект. Interior and Design House Titan Doors. На околовръстен път между Драгалевци и Бояна. Повече на titan-doors.com.
13: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Ballistic Tony Nike Team. Перфект. Феноменале.
1: Ballistic предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на ballistic.bg.
2: Влизаш за обичайното, излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.

0: Победи глада с Кренвир Шикен. Скен. Всеки ден. Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
1: Какъв е твоят стил тази есен? Кежуал или официален? Или и двете? В Бутик Милано новата мъжка колекция има визия за всеки момент. Влизаш, избираш, впечатляваш. Бутик Милано. Онлайн магазинът за твоя стил.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента и Nescafe 2 в 1 или 3 в 1 10 броя за 1 евро и 48 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Кейс по Енерджи за удивителен сутрешният Енерджи Request, ден номер 280 от тази пъстра година. 85 дни остават до края на 2026, достатъчно време за много неща. Но най-напред е старта на 10 заедно с Кулио Селви, ще слушаме Соник и обратно в 90-те с Уес по Енерджи.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Абсолютната класика Gangster's Paradise от Кулио Сел Випо. Енергия, ти знае, че движението при 19 км на път Симитли Разлог се случва в една лента. Там има аварирал тежкотоварен автомобил, а днес до 6 вечерта поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента. Това е между 45 и 54 км на автомагистрала Хемус в посока Варна. Налага се за извършване на геодезическо заснемане. След малко тук MC Hammer, Teddy Swims, пускам и ето това.
1: Да, точно ти, който в колата говориш повече от водещия. Имаме предложение. Седни на неговото място. Енерджи става на 21 и търсим 21 слушатели, които да станат водещи за един ден. Или пък не само. Имаш характер, обичаш музиката и микрофонът не те плаши. Тогава искаме да те чуем. Кандидатствай още сега на radioenergy.bg. Може би следващият глас на Енерджи си ти.
2: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 11 октомври в Лидъл. Хляб Сумун с 50% намаление за 38 цента. Свински ребра Спея Рипс за 6 евро 69 цента килограма. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2 евро 55 цента. Нарт с 60% намаление за 59 цента броя. И български краставици за евро 35 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
4: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Тойота в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Тойота.
5: Napps Engineering представя Констанс Резиденс. Бутикова жилищна сграда в квартал Овче купел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред Акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constansresidence.com.
6: Аптека Нове БГ. Твоята онлайн аптека на един клик. През октомври с до 40% отстъпка на дермокозметика Биодерма, Виши, Юлияш, Авен, Юсерин и много други. Виж всички на аптека Нове БГ. Очакваме ви!
7: Денонощен медицински център Медикус Алфа. 25 години. Качествена медицина.
8: Припяваш на испански?
9: Обичаш испански сериали?
8: А кога ще започнеш и да говориш езика?
9: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
8: За пътуванията, които планираш. Хората, които предстои да срещнеш.
9: И онова хубаво чувство аз мога. Повече на lenica.com или 048-46-003.
10: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
11: Есенните модели са вече налични.
12: Паус джинс.
11: Различни, удобни и запомнящи се.
12: Паус джинс.
11: Паус джинс е решението за всеки повод. Паус джинс онлайн или в най-близките магазини до вас.
13: Он Клиник. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
14: 21 години Он Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
15: консултирай се сега.
16: Телефон

0: Комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика Център.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Дядо, обичам те.
3: Какво?
2: Казах, обичам те.
4: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
5: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Vivacom ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Vivacom, имаш силата.
6: Преди се прибирахме вкъщи и децата се затваряха по стаите си. Откакто си взехме новите дивани от Камко, всичко се промени. Всички сме заедно и се забавляваме. Сега е моментът. До 21 октомври дивани и холни маси с намаления до 20%. Разгледай на мебели.камко.бг.
7: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
8: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.

DJ Matrix по Energy на 7 октомври. Рожден ден за един от най-ярките вокали Тони Брекстън. Наградена е с 6 статуетки Грами и е сред най-успешните изпълнители от края на 90-те и началото на 2000-те с продадени над 40 милиона записа в световен мащаб. Честит 59-ти рожден ден на Тони Брекстън, а ние се черпим с Дан Уол гордо. Пускам и това.

0: Zabravitti kata koleda. Най-голямото коледно парти с радио Енерджи е тук. Доктор Албан. Лабуш. Калчер Би. Меджик Афер. Кептън Холивуд Проджект. Мощната подкрепа на DJ Диан Соло, DJ Груви Джордж, The Biggest Christmas Party, епизод 2, 19 декември, Арена Русе. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg.
1: Посрещни есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти, като фритюрник с горещ въздух Starlight за 44,99 и ваучер за 15% отстъпка. Или пелени гащички Puffy's Fashion за 32,99 и ваучер за 15% отстъпка.
2: Готов ли си за октомври? Този месец имаме нещо специално за теб. До 30% намаление на избрани продукти. Промоцията е валидна от 5 до 31 октомври. Ако отдавна си набелязал нещо за мотора или екипировката си, сега е моментът. Виж всички промоционални предложения на linsonmoto.bg. Linson Moto – твоето място за мотоекипировка и аксесуари.
3: Филийка, филийка, лутеничка, вкусотийка. С Хер Бебе намажи, усмивка. Вкусно е, нали?
4: Хер Бебе – лютеница за малки и големи.
5: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
6: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
5: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
6: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
5: Моноблок фаянс за 59 евро.
6: Акумулатори гигават от 49 евро.
5: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
6: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
5: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
6: Практикер, винаги има решение.
7: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
8: Добър ден, да започваме огледа. Въздухът в хола е включен в цената. В кухнята има висок риск от здравословни планове. В родителската спалня има идеални условия за излежаване в събота до обяд. Баните са две, което означава сутрешна надпревара без победител. А в детската направо се чува само още 5 минути сутрин. Е, взимаме ли го?
9: Titan Properties. Вече 10 години ни казвате взимаме го.
10: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
11: Ново от Самием. Филенца с сусам.
10: Вкусно!
11: Ей, искам и аз.
10: Трошете зеления плик мини филенца. Самием.
11: В магазина до вас.
12: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
13: Не, не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
14: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
13: И на баница с масълце ми бие.
14: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
15: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
16: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
17: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
18: Този месец е месецът за хубавите събития, специалните моменти и подаръците, които остават завинаги. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват новите ни колекции от златни и диамантени бижута, елегантни часовници, брачни халки и възможност за персонално гравиране. Изберете блясък за всеки специален повод. Заповядайте в търговските обекти на Goto Jewelry and Diamonds и превърнете всеки момент в незабравим спомен. Goto Jewelry and Diamonds – бижута за специалните моменти.
19: Светлини, коледна украса.
20: За Италия всяко време е подходящо.
19: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
20: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
19: Подарете си коледен дух.
20: С Екватор БГ.
21: При хрема какво да взема?
22: Ксилометазолин на Помфарма. Най-продаваните капки за нос.
21: Къде да ги намеря?
22: В аптеките на много достъпна цена.
23: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
21: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
23: Най-продаваните капки за нос в България.
24: Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 9 октомври петък Алисия. 10 октомври събота Камелия. Мазо Купи ресторант Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
25: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
26: Кебапченца, кюфтенца, църпърмезенца.
27: Наденички шпек.
26: Църпър е твоят лек.
28: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
29: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

по енергия. След 3 седмици и половина ще настъпи ноември, а ноември е месец за предизвикателства и срещи с теб, но некъде да е. В студиото на Енерджи ставаме на 21 и 21 слушатели ще се превърнат във водещи за 21 дни. Предизвикай себе си, сега е моментът. Обедини, че ти си нашият енерджи човек и си направи регистрация в сайта ни radioenergy.bg. А тук пък идва точното време да завършим 10 заедно с Бионсе, с Шон Пол и веднага слушаме Медуза с Беки Хил. По Енерджи!

0: увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочете листовката.
2: Една песен, а толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те само

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

една песен. А толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те само по Energy.

0: Забрави тихата Коледа. Най-голямото коледно парти с радио Енерджи е тук. Доктор Албан. Лабуш. Калчер Би. Меджик Афер. Кептън Холивуд Проджект. С мощната подкрепа на DJ Диан Соло, DJ Груви Джордж, The Biggest Christmas Party, епизод 2, 19 декември, Арена Русе. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg.
1: Плочки, гранито, грес и цялостно оборудване за баня.
2: Имаме.
1: Облицовки за фасада.
2: Имаме.
1: Настилки за двор.
2: Имаме.
1: Облицовки и настилки за басейн.
2: Имаме.
1: Магазин Естетико. Естетико.бг.
3: Ера. Карма влиза в нова ера. Нова визия, нова премиера.
4: Казват, че кармата винаги се връща.
3: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.
5: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара, качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
6: Балистик, втори най-катин. Перфектен, феноменален.
7: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
8: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
9: Пак е мокро, нали?
10: Да.
9: Постоянно ли така се увлажнява?
10: Особено, когато навън вали.
9: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
10: И ще забравя за този проблем с влагата.
9: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
10: О, чудесно. Става дори за басейни.
9: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.
11: Евелин 29.
12: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
13: Добре, тогава какво още чакам?
12: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
14: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 9 октомври петък – Алисия. 10 октомври събота – Камелия. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
15: Билдинг бокс. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Билдинг бокс. Навсякъде сме.
16: Сезам, почисти се. Абракадабра, сим изчистим. Фокус мокус препаратус.
17: Препаратус? Но за каква повърхност?
16: Когато заклинанията не проработят, потърсете StarSkin. Професионално почистване на домове, офиси и административни сгради. Потърсете ни сега на starskin.eu. Заклинанието StarSkin действа.
18: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Декор.
19: Есента по чорапи дойде с нови топли цветове, с красив дизайн и стил. Чорапите на Пирин Хил. Българските качествени чорапи Пирин Хил от памук, бамбук, лен и вълна. Очакваме ви с новата есенна колекция на pirinhil.com и в магазините ни в страната.
5: Представете си дома, който винаги сте искали. В Interior and Design House Titan Doors ще откриете всичко за неговото създаване. Интериорни и входни врати, селекция от италиански мебелни брандове, кухни, трапезари, дивани, спални и интериорни детайли. А нашият екип ще превърне идеята ви в реалност с професионално проектиране и 3D визуализация. От първата идея до последния детайл. Interior and Design House Titan Doors на околовръстен път между Драгалевци и Бояна. Повече на titan-doors.com.
11: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
20: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
11: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
20: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
21: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
22: Запали ракетите! Зареди сензорите! Мисията започва! Време е да създадеш своя първи робот! Здравейте, деца! В учебен център Рувекс ви очаква робоприключение!
23: Робоприключение ли чух?
22: Да! Курс по роботехника за вас, малки приятели!

звездите на двете вечери на Disco Music Fest, Magic Affair, Black Box Capella, CAC Music Factory и DJ Marty G. А как да се здобие с билет и още подробности има в сайта ни radioenergy.bg. След малко денят продължава с Don Omar, ще слушаме Vanilla Ice, пускам и ето това.

0: При травми, изхващания и Бументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 5 до 11 октомври български четкани картофи за 38 цента килограма с Lidl Plus и български моркови за 57 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
3: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
2: Вкусно!
3: Ей, искам и аз.
2: Трошете, зеления плик, мини филенца, сами им.
3: В магазина до вас.
4: Припяваш на испански?
5: Обичаш испански сериали?
4: А кога ще започнеш и да говориш езика?
5: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
4: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
5: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
6: Мазокупи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 9 октомври петък Алисия. 10 октомври събота Камелия. Мазокупи ресторант Студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо. Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
7: Значи парапети от лучи.
6: Да не би пак да рекламираш?
7: Не, просто не избирам компромисни решения.
6: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
8: Какво става при тебе, брат?
9: Намерих си по-млада.
8: Какво? Жена ти знае ли?
9: Спокойно де, за колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
6: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
10: Мамо, това е най-милото коте на света.
11: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
10: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
12: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
13: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
14: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
13: А ако си докарам дървеници?
14: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
13: А кой може да поддържа входа и мазетата?
14: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
13: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
14: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
15: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив, бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
16: Зора отвори врати на нова локация в квартал Хаджи Димитър. Очакваме те в Естрея парк на улица Резбарска 7 с оферти и любима техника на едно място. Зора, пусни удоволствието в живота си.
17: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
18: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6+ предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, по точен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6+ на 6plus.bg.
19: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
20: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-6091 или europat.bg.
21: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът на бъдещето е на разположение за вас в България. Медицински център Медикус Алфа, Пловдив.
22: Тази есен очите ти заслужават нещо специално. Големите намаления в оптики Vision Express вече започнаха. Избери не просто очила, а своя нов стил сега с до 50% отстъпка на стъкла, плюс 10% на рамки и до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
23: Този път май плочките лепнаха перфектно.
24: Заби Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
25: Писнали ви от ремонти без резултат? Запомнете, турбото не се чупи безпричинно. То често е само симптом за проблем в двигателя. В DigiTurbo не просто ремонтираме, а залагаме на прецизната диагностика, за да открием истинската причина. DigiTurbo – доказано качество, открепено с реален опит. Посетете ни на digiturboparts.com.

Кудуру, Дон Омар по енергия VivaLux е българска фирма с повече от 25 години опит в сферата на осветлението. Продуктовата гама е изключително разнообразна, а компанията не прави компромис с качеството на своите продукти. Сега VivaLux ти дава шанс да спечелиш най-актуалните модели осветителни тела за сезона. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Radio Energy и участвай за страхотни LED награди и всички от VivaLux. Повече информация има и в нашия сайт radioenergy.bg. А към финално часа ще слушаме Крейг Дейвид, Ники Джем, Джей Балвин и ATB за 9 PM по Energy.

посетиш, да, вече седми, нашата Facebook страница. Там вече тече гласуване за Energy Facebook Hit. Две много любими заглавията очакват, гарантирам ти за това. А с кое ще започнем един, ще кажеш ти. Сега са Бинци и Стемпуенец.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: енергия. Ние с голяма радост и тази година ще подкрепим всички участници в Уизер София Маратон, а те се отказват от над 70 държави. Няколко дни ни делят от моментите, в които ще зададе официалния старт. Информация има в сайта ни radioenergy.bg.
1: Да, точно ти, който в колата говориш повече от водещия. Имаме предложение. Седни на неговото място. Енерджи става на 21 и търсим 21 слушатели, които да станат водещи за един ден. Или пък не само. Имаш характер, обичаш музиката и микрофонът не те плаши. Тогава искаме да те чуем. Кандидатствай още сега на radioenergy.bg. Може би следващият глас на Енерджи си ти.
2: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
3: Готов ли си за октомври? Този месец имаме нещо специално за теб. До 30% намаление на избрани продукти. Промоцията е валидна от 5 до 31 октомври. Ако отдавна си набелязал нещо за мотора или екипировката си, сега е моментът. Виж всички промоционални предложения на linsonmoto.bg. Linson Moto – твоето място за мотоекипировка и аксесуари.
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет – спорт за всички.
5: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
6: Филийка, филийка, лутеничка вкусотийка. Хер бебе намажи, усмивка. Вкусно е, нали?
7: Хер бебе, лютеница за малки и големи.
8: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
9: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
8: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
9: Революция в лепенето!
8: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ми се.
10: При хрема какво да взема?
11: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
10: Къде да ги намеря?
11: В аптеките. На много достъпна цена.
12: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
10: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
12: Най-продаваните капки за нос в България.
13: Този октомври. Готов ли си за избухване?
14: Hi, honey.
13: Само не казвай на мама.
15: How's everything going?
13: От 9 октомври. Само в кината.
16: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
17: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
14: Ами сега няма време.
17: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
15: Имот България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
18: Ера България.
19: Спри. Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка, ексклузивно от beautymall.bg.
20: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
21: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
20: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
21: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
20: А после отиваме на Канарите.
22: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
23: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
24: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
25: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
24: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
26: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
27: Имате кампания? Промоция? Нов продукт? Дайте им глас! Радиото добавя честота, обхват и сила към медийния микс. Включете радиото. Усилете кампанията. Обадете ни се на 02.

Пет изпълнители от 90-те. А, това всичко ще бъде в Арена Русе и там очакваме Dr. Alban, Magic Affair, Culture Beat, Labush и Captain Hollywood Project. За твоята ще са DJ Nian Soul и DJ Groovy George. Билети можеш да намериш на адрес spicemusicfest.bg. А след малко слушаме ето това. Baby,

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Лидъл. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бурчета за 2 евро и 49 цента килограма. Панагюрска луканка Хикс Хиксел за 5 евро и 11 цента. Козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. И 12 броя бургаско за 5 евро и 62 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandbon, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Били, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.
2: Сезам, почисти се! Абракадабра, сим изчистим. Фокус мокус препаратус.
3: Препаратус? Но за каква повърхност?
2: Когато заклинанията не проработят, потърсете Старскин. Професионално почистване на домове, офиси и административни сгради. Потърсете ни сега на starskin.eu. Заклинанието Старскин действа.
4: Есента ни връща у дома, а домът започва от килима. Открийте новите колекции на Килим World. Стотици нови модели за всеки стил и интериор. София, Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
5: Те не могат да кажат къде ги боли,
6: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
7: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
8: Мамо, не искам да си тръгвам. Искам още да остана.
9: В Кабела Плейдамол игрите никога не свършват, а за мен и тате вкусни и спокойни моменти в Кабела Фултушер. Очакваме ви в Дамол.
10: Киноарена Делукс. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява, комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика Център.
11: Мамо, това е най-милото коте на света.
12: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
13: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
14: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо.
15: Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
16: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
17: Търсите градинска сауна? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
18: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
19: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
18: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
19: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
18: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
19: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
18: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
20: Денонощен медицински център Медикус Алфа. 25 години. Качествена медицина.
21: Разходите не чакат. Трябват ти средства. Кеш кредит. Повече на кешкредит.бг или 0700-2088.
22: Припяваш на испански?
23: Обичаш испански сериали?
22: А кога ще започнеш и да говориш езика?
23: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
22: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
23: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
24: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
21: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
0: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-6091 или europat.bg.
1: Димитре, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
2: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.

че обикновено тренираме тялото си или определени групи от него, но се оказва, че мускулите на лицето също имат нужда от движение и тонус. Face Train е първо по рода си студио България, което превръща грижата за лицето в истинска тренировка, а тази седмица двама ще спечелят Face Train Kit, създаден за малък ритуал у дома. Голямата награда е Face Train ваучер за тренировка по избор, той обаче може да бъде използван само в София. Как да се включиш? Следи Instagram профила на Radio Energy и открий постовете за играта на Face Train, отговори правилно на въпроса в коментар и си стискай палци. Повече информация, разбира се, има и в сайта ни radioenergy.bg. А докато очакваме Ники и твоят избор за Energy Facebook Hit точно в един, ще слушаме KMC, Sandy и Soul Pulse по Energy.

0: London Beat по Energy, станцията, която предлага цялото разнообразие на музиката от 90-те до днес, и през следващите 4 часа това няма да се промени. Продължаваме с Energy at Work, ще си правим компания, докато пътуваш в среда след обед, докато отмяташ задача след задача. Стана единия време да проверим за какво сте гласували най-много по време на обедната почивка в Facebook страницата на Energy, и само с един глас преднина слушаме Snow и Informer.
1: Само на едно място. На едно място.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Енерджи. Енерджи. Фейсбук хит.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи. Ано

Two Brothers on the Four Floors, Can't Take My Hand, cu Energy, Energy at Work. 10 минутите след един в сряда на 7 октомври, следва да остава слънчев, макар от северозапад вече да се появяват високи облаци, които постепенно ще завземат цялото небе до вечера. Затъпленето продължава, температурите ще достигнат между 23 и 28 градуса, нощта ще е студена на места в котловините на запад, дори с слана, докато по морето остава по-топло, около 13-14 градуса. Утре пак ще е слънчево и приятно, а при нас след малко любими заглавия и Type, пускаме Jimin, няма да пропуснем и това.

0: Zabrawi tihata koleda. Най-голямото коледно парти с радио Енерджи е тук. Доктор Албан. Лабуш. Калчер Би. Меджик Афер. Кептън Холивуд Проджект. Мощната подкрепа на DJ Диан Соло, DJ Groovy Джордж, The Biggest Christmas Party, епизод 2, 19 декември, Арена Русе. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg.
1: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 11 октомври в Лидъл. Хляб сумон с 50% намаление за 38 цента. Свински ребра Spare Ribs за 6 евро и 69 цента килограма. Свинско месо в собствен сос XXL за 2 евро и 55 цента. Нарт с 60% намаление за 59 цента броя. И български краставици за евро и 35 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Плочки, гранитогрес и цялостно оборудване за баня.
4: Имаме.
3: Облицовки за фасада.
4: Имаме.
3: Настилки за двор.
4: Имаме.
3: Облицовки и настилки за басейн.
4: Имаме.
3: Магазин Естетико. Естетико.бг.
5: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
6: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
7: При хрема какво да взема?
8: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
9: Хей! Да, ти! С скучната коса, която крещи Боядисай ме! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти! Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
10: Дядови пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
11: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
12: Добър ден, да започваме огледа. Въздухът в хола е включен в цената. В кухнята има висок риск от здравословни планове. В родителската спалня има идеални условия за излежаване в събота до обяд. Баните са две, което означава сутрешна надпревара без победител. А в детската направо се чува само още 5 минути сутрин. Е, взимаме ли го?
13: Titan Properties. Вече 10 години ни казвате взимаме го.
14: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва през нощта.
2: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
3: Запали ракетите! Зареди сензорите! Мисията започва! Време е да създадеш своя първи робот! Здравейте, деца! В учебен център Рувекс ви очаква робоприключение!
4: Робоприключение ли чух?
3: Да! Курс по роботехника за вас, малки приятели! Защото вие сте бъдещите откриватели!
4: Еха! Роботехника в учебен център Рувекс звучи страхотно! И е точно до моето училище в квартал Младост!
5: Мамо, мамо! Вече знам какво искам за рождения ден!
3: За повече информация, RUVEXCENTER.COM. Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха!
6: Филийка, филийка, лутеничка в косотийка. Хер бебе на мъжи, усмивка. Вкусно е, нали?
7: Хер бебе, лютеница за малки и големи.
8: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
9: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
10: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
11: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
10: А ако си докарам дървеници?
11: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
10: А кой може да поддържа входа и мазетата?
11: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
10: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
11: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
12: Голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
13: Летяща чиния!
12: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Lolt. Дали не е пица?
13: Да! Инсомния пица!
12: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или lolt.com. Инсомния. Има откъде.
14: Инсомния.

Това е Energy, станцията, която пуска любимите заглавия от 90-та днес и ободряващо това еспресо макиято малко след обедната почивка в сряда на 7 октомври в Energy at Work. Готвим се и за тази годишното издание на Wizz Air София Маратон. 10 и 11 октомври ще поставят рекорд с над 12 000 участници и силна социална кауза в подкрепа на 8 годишния Христо. Освен спортната емоция, старт финалната зона и 9 развлекателни мултимедийни музикални зони по трасето ще направим уикенда незабравим благодарение на екипа на Radio Energy. Къде и как можеш да ни откриеш, провери. В сайта ни адрес е radioenergy.bg, а след малко пускаме и това.

0: ремонтираш, освежаваш или просто искаш промяна? Време е да светнеш в нов стил. Новите летосветителни тела VivaLux идват с модерен дизайн и иновативни технологии, които ще преобразят всяка стая в дома ти. Сега Radio Energy и VivaLux ти дават шанс да спечелиш най-актуалните модели за сезона. Отговори на въпроса на VivaLux във Facebook страницата на Radio Energy и участвай за страхотни лет награди.
1: Лампите VivaLux светят повече и по-дълго.
2: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 5 до 11 октомври български четкани картофи за 38 цента килограма с Lidl Plus и български моркови за 57 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
3: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обмени за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
6: Тази есен очите ти заслужават нещо специално. Големите намаления в оптики Vision Express вече започнаха. Избери не просто очила, а своя нов стил сега с до 50% отстъпка на стъкла, плюс 10% на рамки и до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
7: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
8: Кебапченца, кюфтенца, цър пармезенца.
9: Наденички шпек.
8: Църпър е твоят лек.
10: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно.
12: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
13: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
14: Вълшебни,
15: вълшебни,
14: вълшебни метли, от вълшебните метли.
16: Професионално почистване. Вълшебните метли.
17: Какво ще ядеш след тренировка?
18: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
17: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Явена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
18: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
19: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Явена. Вкусен и високо протеинов избор. Явена прави обяд и вечеря, а ти? Ти правиш каквото си искаш.
20: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
21: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
20: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
21: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
22: Търсиш качествени трапезни мебели за уютен дом?
23: Или може би инструменти, с които всичко вкъщи става по-лесно?
22: А какво ще каже за мощни резачки и листосъбирачи, за да бъде градината ти винаги подредена?
23: Всичко това на едно място. Влез в torbabg.com, твоят онлайн магазин за дома и градината.
22: Качество, избор и супер цени само в torbabg.com.
23: torbabg.com.
22: За твоя дом, за твоята градина.
24: Гладни ли сте за нещо специално? Ресторант Гато Негро, храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
0: Мамо, не искам да си тръгвам. Искам още да остана.
1: В Кабела Плей Да Мол игрите никога не свършват, а за мен и тате вкусни и спокойни моменти в Кабела Фото Шер. Очакваме ви в Да Мол.
2: Детска кухня Ян Бибиан.
3: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папка най-добре. И съм весел и засмян.
2: Поръчай на yanbibian.net.
15: Припяваш на испански?
25: Обичаш испански сериали?
15: А кога ще започнеш и да говориш езика?
25: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
15: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
25: И онова хубаво чувство аз мога. Повече на lenika.com или 048-46-003.
26: Есента ни връща у дома, а домът започва от килима. Открийте новите колекции на Килим World. Стотици нови модели за всеки стил и интериор. София, Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
27: Сезам, почисти се! Абракадабра, сим, изчистим! Фокус мокус препаратус!
28: Препаратус? Но за каква повърхност?
27: Когато заклинанията не проработят, потърсете StarSkin. Професионално почистване на домове, офиси и административни сгради. Потърсете ни сега на starskin.eu. Заклинанието StarSkin действа!

0: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

Energy и станцията с любимата музика. Остават броени дни до музикалното събитие на есента в Пловдив. На 9 и 10 октомври зала Колодрум ще се разтресяват хитовете на Black Box, Magic Affair, Capella и CNC Music Factory на мащабния Disco Music Fest. Билетите те чакат в Event Team и Grabo, а енергията е на максимални обороти. Заедно ще се завърнем в диско епохата на 80-те и 90-те. Подробности има в нашия сайт, а в ефир пускаме още яки заглавия от Пачанга и Елени Форейра.

0: голямата в шоу бизнеса Дженнифър Лопес и If You Had My Love стана два следа в сряда на 7 октомври. Подсещаме всички водачи да се придвижват разумно, да бъдат предвидими всички участници в движението, независимо дали на две колела, пеша или на повече гуми. А любимата музика продължава. След малко Рио за нещо много слънчево, което ще ни върне в лятото на 2008. Пускаме Shine On веднага след Ace of Base и All That You Want по Energy. В Energy at Work.
1: Само на едно място.
2: Come on, come on.
1: It's my life. Едно място. Come in the stop, bang. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно.
3: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те.

0: Welcome to Vani Pe Inipita, Enрике Иглесиас по Energy, станцията, която предлага цялото разнообразие на музиката от 90-те до днес. Разликата между сутринта и следобеда днес е доста голяма, от около 0 градуса в западните котловини до 23-28 градуса този следобед. Утре ще бъде почти същото, предимно слънчево, с повече облаци на запад и температури до 28 градуса. Времето ще продължи в същия приятен есенен стил, но това вече са последните спокойни дни преди промяната в петък. Още любими заглави от DJ Goya, Jason Derulo и Mr. President пускаме след това.
1: Ей! Да, точно ти! Който в колата говориш повече от водещия. Имаме предложение. Седни на неговото място. Енерджи става на 21 и търсим 21 слушатели, които да станат водещи за един ден. Или пък не само. Имаш характер, обичаш музиката и микрофонът не те плаши. Тогава искаме да те чуем. Кандидатствай още сега на radioenergy.bg. Може би следващият глас на Енерджи си ти.
2: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 5 до 11 октомври български четкани картофи за 38 цента килограма с Lidl Plus и български моркови за 57 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
3: Киноарена Deluxe. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява. Комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Deluxe. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Deluxe. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика Център.
4: Имаш ново съобщение. Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият минимарт вероятно е за тегъла. Минимарт. Бързо и вкусно.
5: Такси Ми фор Бизнес ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
6: Бизнес таксита.
5: За това се казва Такси Ми фор Бизнес. Започни на taximi.bg/business.
7: Банан.
8: Моля?
7: Банан бе. Банан.
8: Откъде на къде?
7: Банан за бачорски.
8: За кой?
7: За баничорски.
8: Бингорски. Бонзай бачорски?
7: Не, не. Банан.
8: Що банан?
7: Е така, от куртуазия. Банан за бачорски.
9: Този Хелоуин в София идват легендарните Too Unlimited за партито Back to the 90s. Заедно с DJ Диан Соло и DJ Дончо. 31 октомври. Клуб Joy Station. Една вечер с най-добрата музика от 90-те и 2000-те години. И специалното участие по случай 35 години. Too Unlimited на живо. Този Хелоуин в София. Билети в Ивентин. И разбира се, няма пари. Парти без Радио Енерджи.
10: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
11: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
12: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
13: Sprechen Sie Deutsch?
14: Говорите ли немски?
15: Техновелт Мегастор. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
14: Пазарувайте от Техновелт Мегастор и домът ви ще проговори на немски, защото
15: ние сме търговци на едро с централен склад в Германия.
14: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
15: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
14: Даваме 3 години гаранция.
15: Очакваме ви в София, Пловдив и на technovelt.bg.
14: Такова...
15: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.bg.
16: Когато се умилква около краката ти и чуеш. Когато маха с опашка и те гледа право в очите. Вземаш пакета Royal Canin, защото знаеш, твой четирикрак приятел чака любимото си ястие. Избери от голямото разнообразие и винаги добрите ценови предложения. Естествено Фелпида, защото нас не е грижа.
6: 75 години Ваго стои зад надежни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
17: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
18: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
19: Те не могат да кажат къде ги боли, но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
20: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода. И на itavet.com.
21: Разходите не чакат. Трябват ти средства. Кеш кредит. Повече на кешкредит.бг или 0700-2088.
22: Хайде, намали го малко!
23: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
24: Филийка, филийка, лутеничка, вкусотийка. Хер бебе намажи, усмивка. Вкусно е, нали?
25: Хер бебе, лютеница за малки и големи.
26: Този месец е месецът за хубавите събития, специалните моменти и подаръците, които остават завинаги. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват новите ни колекции от златни и диамантени бижута, елегантни часовници, брачни халки и възможност за персонално гравиране. Изберете блясък за всеки специален повод. Заповядайте в търговските обекти на Goto Jewelry and Diamonds и превърнете всеки момент в незабравим спомен. Goto Jewelry and Diamonds – бижута за специалните моменти.
27: Есента по чорапи дойде с нови топли цветове. С красив дизайн и стил. Чорапите на Пири Хил. Българските качествени чорапи Пири Хил. От памук, бамбук, лен и вълна. Очакваме ви с новата есенна колекция на pirihil.com и в магазините ни в страната.

Ми октомври е още един от дните, които могат да ти донесат късмет, стига да искаш да си водещ за един ден по Radio Energy. Регистрирай се в нашия сайт radioenergy.bg и можеш да имаш тази чест през ноември, когато Radio Energy ще стане на 21 години. Празнуваме с 21 слушатели, които се превръщат в 21 гост-водещи. Всички детайли са в нашия сайт radioenergy.bg, а след малко пускаме и още яки заглавия от Urban, Стъд Робинсън, Пакил Диджей и това...

0: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandbon, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Били, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.
3: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
4: Че нищо не виждам, пълна мъгла ми е.
3: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
4: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
3: А после отиваме на Канарите.
5: Ало, тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
6: Изпратихме ви информация още сутринта.
5: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
6: Ние знаехме.
5: Вие да не ми четете мислите.
6: Спокойно, само за камиона. Kia Logistics. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на kialogistics.com.
7: Есенните модели са вече налични.
8: Паушджинс.
7: Различни, удобни и запомнящи се.
8: Паушджинс.
7: Паушджинс е решението за всеки повод. Паушджинс онлайн или в най-близките магазини до вас.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
10: Димитре, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
11: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
10: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
11: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
10: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
11: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
12: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
13: Мамо, не искам да си тръгвам. Искам още да остана.
14: В Кабела Плей Да Мол игрите никога не свършват. А за мен и тате вкусни и спокойни моменти в Кабела Фото Шер. Очакваме ви в Да Мол.
15: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
16: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
15: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
16: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
17: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
18: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
19: Тази есен очите ти заслужават нещо специално. Големите намаления в оптики Vision Express вече започнаха. Избери не просто очила, а своя нов стил сега с до 50% отстъпка на стъкла, плюс 10% на рамки и до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
20: Кебабченца, кюфтенца, църпармезенца,
21: наденички шпек,
20: църпър е твоят лек.
19: Църпър – чудеса от меса. Купете от Фантастико.
22: Този път май плочките лепнаха перфектно.
23: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
24: Вълшебните метли.
25: Професионално почистване.
24: Професионално почистване.
25: Вълшебните метли.
24: Вълшебните метли.
25: Професионално почистване.
26: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
24: Професионално почистване. Вълшебните метли.
27: Светлини, коледна украса.
28: За Италия всяко време е подходящо.
27: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
28: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
27: Подарете си коледен дух
28: с Екватор БГ.
29: Денонощен медицински център Медикус Алфа. 25 години. Качествена медицина.

0: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
1: Хайде, пак се започна. Само допреди седмица беше болен.
2: Ами, мамо, Гошко каза, че дъвчи едни вкусни вълшебни яглови таблетки. И не се разболява. И това било тайна. Но на мен ми каза...
3: Имунобор Протект.
1: Имунобор Протект е единственият микронизиран бета-глюкан 93% в таблетки. С Имунобор Протект организмът е максимално защитен от вируси и бактерии. Имунобор Протект е нов продукт на Борола за имунитета на деца и възрастни. Търсете в аптеките и на momo.bg.
4: Тази седмица в Kaufland те очаква топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5,75 евро и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

една песен. А толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те само по Energy. In the warehouse days of glory.

David Guetta с Биби Рекса по Energy и станцията, която пуска любими заглавия от 90-та. Днес време е за грижа, която дава видими резултати още след първия път. Дай на лицето си същата грижа, която даваш на тялото си, без игли и с моментален тонус. Face Train, първото студио за лицеви тренировки, ти предлага иновативни тренировки и домашни ритуали. Провери Instagram профила на Ради Energy, откри нашата игра и спечели Face Train Kit или ваучер за процедура в студиото Face Train в София. Всички детайли са в нашия сайт radioenergy.bg, а след малко пускаме Марта Санчес, сега на ход Джери Холивал.

0: Wanted, която пускали любимите заглавия от 90-та до днес и вече можеш да гласуваш за Energy Facebook Hit и песента, която да чуем точно след 60 минути в ефира на Energy. Шофирайте внимателно, особено ако се придвижвате по пътя в участъка Алтимир Търнава. Движението е двупосочно в една лента заради пътно-транспортно происшествие, а ние ще озвучим пътя ти на където и да си поел с гордо за Loco Loco веднага след DJ Bobo по Energy.
1: Само на едно място.

10 минути след 3 в сряда на 7 октомври, момент, в който поглеждаме вече и към прогнозата за уикенда с толкова много събития, които предстоят. Четвъртък обещават да остане топъл, слънчев и спокоен ден с температури между 23 и 28 градуса като максимум, а в петък предстои обрат. От запад ще започне увеличение на облачността, ще се появят първите валежи, а южния вятър ще се усили и температурите ще достигнат до 29 градуса преди през почивните дни да последва чувствително захлаждане с валежи и вероятност за грамотевици. Още любими заглави от 90-та днес, след малко от Too Unlimited и на плюс Шон Пол пускаме и ето тази.

0: Zabraviti kata koleda. Най-голямото коледно парти с радио Енерджи е тук. Доктор Албан. Лабуш. Калчер Би. Меджик Афер. Кептън Холивуд Проджект. С мощната подкрепа на DJ Диан Соло, DJ Груви Джордж, The Biggest Christmas Party, епизод 2, 19 декември, Арена Русе. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg.
1: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представя

0: подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Готов ли си за октомври? Този месец имаме нещо специално за теб. До 30% намаление на избрани продукти. Промоцията е валидна от 5 до 31 октомври. Ако отдавна си набелязал нещо за мотора или екипировката си, сега е моментът. Виж всички промоционални предложения на linsonmoto.bg. Linson Moto – твоето място за мотоекипировка и аксесуари.
2: Аптека Нове БГ – твоята онлайн аптека на един клик. През октомври с до 40% отстъпка на дермокосметика, Биодерма, Виши, Юлияш, Авен, Юсерин и много други. Виж всички на аптека Нове БГ. Очакваме ви!
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
5: Представете си дом, в който природата и градът се срещат. Във втората фаза на комплекс Симетрия Младост ще откриете просторни апартаменти, паркова среда от близо 9 декара, детски площадки, спортни съоръжения и зони за отдих. Само на минути от метростанция Бизнес Парк. Изберете своя нов дом на simetriamladost.bg или на 0885-633-644.
6: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
7: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
6: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
7: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
6: Моноблок фаянс за 59 евро.
7: Акумулатори гигават от 49 евро.
6: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
7: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
6: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
7: Практикер, винаги има решение.
8: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
9: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на PraktisBG. PraktisBG. Практис. Направи си с нас.
10: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
11: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
12: Есента чорапи дойде с нови топли цветове, с красив дизайн и стил. Чорапите на Пирин Хил. Българските качествени чорапи Пирин Хил от памук, бамбук, лен и вълна. Очакваме ви с новата есенна колекция на pirinhil.com и в магазините ни в страната.
13: Когато се умилква около краката ти и чуеш, когато маха с опашка и те гледа право в очите, вземаш пакета Royal Canin, защото знаеш, твой четирикрак приятел чака любимото си ястие. Избери от голямото разнообразие и винаги добрите ценови предложения. Естествено Фелпида, защото нас ни е грижа.
14: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
15: При хрема какво да взема?
16: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
17: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
18: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив, бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
19: Петре, децата са на училище.
20: Разбрах ми име. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи. Това достатъчно ли е?
19: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
18: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
21: Искате повече търсения на вашия бранд онлайн? Пуснете го в ефир! Радиото създава интерес, като увеличава търсенията онлайн. От ефира към диджитал с повече сила.

Съвсем скоро е и Уизер София Маратон на 10 и 11 октомври. Столицата посреща 43-то издание на Уизер София Маратон. А повече информация ще откриеш в нашия сайт radioenergy.bg. Екипът на Radio Energy ще бъде на площад Свети Александър Невски в неделя с много музика и настроение. Всички детайли са онлайн. А след малко в ефир очакваме Everything But The Girl.

0: Ремонтираш? Освежаваш? Или просто искаш промяна? Време е да светнеш в нов стил. Новите летосветителни тела VivaLux идват с модерен дизайн и иновативни технологии, които ще преобразят всяка стая в дома ти. Сега Radio Energy и VivaLux ти дават шанс да спечелиш най-актуалните модели за сезона. Отговори на въпроса на VivaLux във Facebook страницата на Radio Energy и участвай за страхотни лет награди.
1: Лампите VivaLux светят повече и по-дълго. Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
4: Изпратихме ви информация още сутринта.
3: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
4: Ние знаехме.
3: Вие да не ми четете мислите.
4: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
5: Блочки, гранитогрес и цялостно оборудване за баня.
6: Имаме.
5: Облицовки за фасада.
6: Имаме.
5: Настилки за двор.
6: Имаме.
5: Облицовки и настилки за басейн.
6: Имаме.
5: Магазин Естетико. Естетико.bg.
7: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandmon, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Били, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.
8: NAPS Engineering представя Constance Residence. Бутикова жилищна сграда в квартал Овче купел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constanceresidence.com.
9: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
10: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
9: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
10: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. luxorclinic.com.
9: А после отиваме на Канарите. Какво ще ядеш след тренировка?
11: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
9: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
11: След тая тренировка точно това ми трябваше.
12: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
13: Припяваш на испански?
14: Обичаш испански сериали?
13: А кога ще започнеш и да говориш езика?
14: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
13: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
14: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
15: Какъв е твоят стил тази есен? Кежуал или официален? Или и двете? В Бутик Милано новата мъжка колекция има визия за всеки момент. Влизаш, избираш, впечатляваш. Бутик Милано. Онлайн магазинът за твоя стил.
16: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
17: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
18: Има хиляди причини да те боли. Стрес, работа, безсъние, ретрограден Меркурий. Ние знаем, че болката е възможност за промяна. Севтополис Medical and Spa.
19: Евелин 29.
20: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
19: Добре, тогава какво още чакам?
20: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
21: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
22: Филийка, филийка, лутеничка, вкусотийка. Хер бебе на мъжи, усмивка. Вкусно е, нали?
23: Хер бебе, лютеница за малки и големи.
24: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
25: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6+ предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, под точен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6+ на 6plus.bg.
26: Сезам, почисти се! Абракадабра, сим изчистим! Фокус-мокус препаратус!
27: Препаратус? Но за каква повърхност?
26: Когато заклинанията не проработят, потърсете Starskin. Професионално почистване на домове, офиси и административни сгради. Потърсете ни сега на starskin.eu. Заклинанието Starskin действа!

3 v sredo na 7. oktober in zavisimo, da li izbiraš novi LED paneli, spotove ili gradinsko osvetljenje, branda VivoVox garantira prvoklasno kačestvo i sobstveno laboratorno proverka na produktite. Включи се в играта ни във Facebook страницата на Radio Energy, отговори на въпроса от VivoVox и изпечели страхотно LED осветление за дома си. Добари се на VivoVox, лидер на българския пазар с над 25 години опит. VivoVox е точно за хората, които търсят перфектното осветление, което съчетава иновация и надежност. А при нас само любими заглавия, приготвили сме Paradiso NG3, пускаме James Hype с Миги Дела Роса за всички, които са в трафика. Поздрави сега и с Джованоти по Energy в Energy at Work.

Радио, супер заглавие от 95-та, което ни кара да се поразмърдам малко в сряда с Лела, да подсещам и теб да се размърдаш точно този, който слуша на работното си място. Поздрави за нашите приятели, които ни правят компания онлайн във Facebook страницата на Energy. Ви попитахме коя песен предпочитате да чуем точно в 16 като Energy Facebook хит и сте доста раздвоени. Гласовете само с един разлика в полза на маскота и D-Trax. Сега е време за Ле Музика с Лена.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Енерджи. Енерджи. Фейсбук хит.

0: Figова и Чериза, Save Tonight по Energy, станцията, която пуска любимите заглавия. Само след няколко дни Пловдив се превръща в световна дискотека. На 9 и 10 октомври зала Колодром в Пловдив събира големите артисти Black Box, Magic Affair, Капела и CNC Music Factory. А всичко за събитието и линк за билетите очакват в нашия сайт radioenergy.bg. Не пропускай срещата с легендите на 90-те. След малко ще пуснем и Teddy Swims.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: До края на деня днес и утре ще се радваме на слънчево време с висока облачност и температури между 23 и 28 градуса. Утре ще е последният спокоен ден. В петък от северозапад идват облаците и започват дъждовете, а на югоизток в петък се очакват рекордно високи температури. През уикенда ще бъде драстично по-хладно и малко по-дъждовно.
2: Ей! Да, точно ти! Който в колата говориш повече от водещия. Имаме предложение. Седни на неговото място. Енерджи става на 21 и търсим 21 слушатели, които да станат водещи за един ден. Или пък не само. Имаш характер, обичаш музиката и микрофонът не те плаши. Тогава искаме да те чуем. Кандидатствай още сега на radioenergy.bg. Може би следващият глас на Енерджи си ти.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Лидъл. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бутчета за 2,49 евро килограма. Панагюрска луканка Хикс Хиксел за 5,11 евро. Козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. И 12 броя бургаско за 5,62 евро. Лидъл. Заслужава си.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мио Макс, разбира се!
5: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на miomax.bg.
6: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
7: Посрещни есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти като 43 инча Smart

0: за 15% отстъпка.
1: Кино Арена Делукс. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява, комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Кино Арена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика Център.
2: Банан.
3: Моля?
2: Банан бе. Банан.
3: Откъде на къде?
2: Банан за Бачорски.
3: За кой?
2: За Баничорски.
3: Бингорски. Бонзай Бачорски?
2: Не, не. Банан.
3: Що банан?
2: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
4: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, с сърце и душа, в хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Открий есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
5: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
6: Хайде, пак се започна. Само до преди седмица беше болен.
7: Ами, мамо, Гошко каза, че дъвчи едни вкусни вълшебни ягодови таблетки. И не се разболява. И това било тайна. Но на мен ми каза...
8: Имунобор Протект.
6: Имунобор Протект е единственият микронизиран бета-глюкан 93% в таблетки. С Имунобор Протект организмът е максимално защитен от вируси и бактерии. Имунобор Протект е нов продукт на Борола за имунитета на деца и възрастни. Търсете в аптеките и на momo.bg.
9: Есента по чорапи дойде с нови топли цветове. С красив дизайн и стил. Чорапите на Пири Хил. Българските качествени чорапи Пири Хил. От памук, бамбук, лен и вълна. Очакваме ви с новата есенна колекция на pirihil.com и в магазините ни в страната.
10: Детска кухня Ян Бибиан.
11: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си бъркам най-добре и съм весел и засмян. С детска кухня Ян Бибиан.
10: Поръчай на janbibian.net.
12: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
13: Значи парапети от лучи.
12: Да не би пак да рекламираш?
13: Не, просто не избирам компромисни решения.
12: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
14: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
15: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
16: Химакс Фарма представя
17: Флорби. Флорби Мед.
18: Флурбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимет Минт. Флурбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
19: Флурбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
20: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
21: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
22: Можеш да шофираш. Да работиш. Да готвиш. Да пътуваш. И през цялото време радиото е с теб. Не иска екран. Не иска клик. Просто се слуша. И ваш

То е Енрике Иглесиас, това е Байламос по Енерджи, станцията, която е празнувала рожден ден заедно с теб и с Енрике Иглесиас, празнувала е рожден ден и с теб и с диджей Бобо. А това, което ще се случи тази година, е да празнуваме с 21 от вас. 21 слушатели стават, 21 гост водещи по случай 21 години Radio Energy България. Може би следващият глас на Radio Energy в момента ни слуша. Ако си мислиш, че е така и ако си сигурен, че е така, докажи ни го в нашия сайт radioenergy.bg. След малко пускаме The Sun Club от 90-те, както и този хит.

0: Ремонтираш? Освежаваш? Или просто искаш промяна? Време е да светнеш в нов стил. Новите летосветителни тела Vivalux идват с модерен дизайн и иновативни технологии, които ще преобразят всяка стая в дома ти. Сега Radio Energy и Vivalux ти дават шанс да спечелиш най-актуалните модели за сезона. Отговори на въпроса на Vivalux във Facebook страницата на Radio Energy и участвай за страхотни лет награди.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Представете си дом, в който природата и градът се срещат. Във втората фаза на комплекс Симетрия Младост ще откриете просторни апартаменти, паркова среда от близо 9 декара, детски площадки, спортни съоръжения и зони за отдих. Само на минути от метростанция Бизнес Парк. Изберете своя нов дом на simetriamladost.bg или на 0885 633 644.

0: 5% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
2: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
3: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
2: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
2: Моноблок фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори гигават от 49 евро.
2: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
2: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Рингмол и Икея.
3: Практикер, винаги има решение.
4: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
5: Willkommen in Deutschland.
6: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Technowelt Megastore.
5: Магазини за бяла техника Technowelt Megastore. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
6: Позволете си немски стандарт на живот.
5: Technowelt.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
6: Очакваме ви в София, Пловдив и на Technowelt.bg. Technowelt Megastore.
5: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
7: Преди се прибирахме вкъщи и децата се затваряха по стаите си. Откакто си взехме новите дивани от Камко, всичко се промени. Всички сме заедно и се забавляваме. Сега е моментът. До 21 октомври дивани и холни маси с намаления до 20%. Разгледай на мебели.камко.бг.
8: Мамо, това е най-милото коте на света.
9: Да. Този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
8: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
10: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
11: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив. Бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
12: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
13: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
12: А ако си докарам дървеници?
13: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
12: А кой може да поддържа входа и мазетата?
13: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
12: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
13: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
14: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът от ново поколение е на разположение за вас в България. Медицински център Медикос Алфа, Пловдив.
15: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
16: Този месец е месецът за хубавите събития, специалните моменти и подаръците, които остават за винаги. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват новите ни колекции от златни и диамантени бижута, елегантни часовници, брачни халки и възможност за персонално гравиране. Изберете блясък за всеки специален повод. Заповядайте в търговските обекти на Goto Jewelry and Diamonds и превърнете всеки момент в незабравим спомен. Goto Jewelry and Diamonds – бижута за специалните моменти.
17: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
18: Филийка, филийка, лутеничка вкусотийка. Хер бебе на мъжи, усмивка. Вкусно е, нали?
19: Хер бебе, лютеница за малки и големи.
4: Търсите джакузи? Запомнете! Спа шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт.
20: Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: I just got to find some time and space to be with you. Tasty aroma, all up on you. G is the word, free is the bird. Swooping down, snooping down.
1: Snoop Dogg, tudo mais do Bodo, porque estou usando no Sonic Case, a Walking on Air, 10 minutos e perdi, patladela de estrela na 7 de octombrie, pozdravi za всички, които са си усилили до волно в автомобилите. Шоферите внимателно по първокласния път между Благоевград и Симитли при 376 км в посока Кулата или Банско Разлог. Има пътно-транспортно происшествие и движението се осъществява двупосочно в една лента. Шофирайте внимателно и си усилете радиото, защото предстоят още супер раздвижени заглавия. Първото е инструментално и е от Крис Лавер Стелмин. Казва се We Gonna Feel It.

0: Måneskin, Mark Morrison по Energy. 30 минутите след 5 след обед, седмия ден на октомври е сряда. Какво можем да си причиним като музика тук? Избираш, знаеш как. 3889-5895. Слушаме и изпълняваме във времето до 8.
1: Energy, здрасти.
0: Много добре. Кой се интересува?
1: Габровете. Аз не съм Габров. В София съм на работа.
0: В голямата лудница.
1: На шайги. Бомбастик.
2: Здрасти, Крис. Пътна обстановка. Лека катастрофа верижна от подхода от Тракия към Младост. Точно на входа на Лозене. Вече са две от трите активни ленти и в момента задръстването става
0: неописуемо,
2: да. Така да го кажа.
0: На теб какво да ти пуснем за полезната информация?
2: Заправим на Роби Уилям.
3: Това е Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден.

0: Роби Уилямс и Суприм по Енерджи. 5:10 наближава. 7 октомври ще звучи както избереш в Енерджи Request до 8.
1: Ало, здравейте, Криси.
0: Ей, бабче.
1: Интересуваме, имаше една баба от Кюстендил. Какво става с нея?
0: Ти кажи, нещо ти кажи. Какво се случва по широкия свят?
1: Ама какво се... Една година вече не мога да се свържа с вас. Беше ми даже и блокиран номер от ваша страна.
0: Бабче, никого не блокираме ние. Нали сме се обяснявали?
1: Ами не знам кой. Добре, защо не мога да се свържа?
0: Ами защото...
1: Трябваше и сателит търсих и какво ли не.
0: Леле.
1: Остана повратски и баячки да ходя, Криси.
0: Големи приключения, а?
1: Но така, въпреки че аз не вендам на тека, но викам в крайен случай. Сега нещо искам. Нещо живичко, приятничко.
0: Имам едно такова.
1: Новите.
0: Имам едно за теб.
1: Ма аз съм го усилила. Не се притеснявай, аз съм тука.
0: Поздрави, бабче, благодаря ти.
1: Мерси.

0: Анджели, Bad Times по Energy, 5 и 10 за Energy Request. Чуваме успешно 3889-5895 с любимото, като желание от 90-те до днес.
1: Да, си, може да слушаме Toxic на Britney Spears.
0: Може, може, може. Много може. Благодаря ти за хубавата идея.
1: Няма защо.
0: И весел следобед.
1: Благодаря и на вас. Чао.
0: Energy. Ало. Здрасти.
2: Ало. Здравейте, Energy. Здравейте, здравейте. Може ли да има една любима песен?
0: Коя тя? Песента на Energy?
2: Не е чувал скората. Новия вариант с на Energy.
0: На къде пътуваш? Чувам, че си в движение.
2: Не се пътувам в Пловдив.
0: Бъди внимателен. Лек път и...
3: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Времето и утре ще бъде слънчево и приятно за разходки. Сутрин минималните температури 6 до 10 градуса, даже на места и по-ниски. Максималните за деня до 30.
4: Хей! Да, точно ти! Който в колата говориш повече от водещия. Имаме предложение. Седни на неговото място. Енерджи става на 21 и търсим 21 слушатели, които да станат водещи за един ден. Или пък не само. Имаш характер, обичаш музиката и микрофонът не те плаши. Тогава искаме да те чуем. Кандидатствай още сега на radioenergy.bg. Може би следващият глас на Енерджи си ти.
5: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
6: Звучи добре.
5: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
6: Ах, звучи още по-добре.
5: Сега от 299 евро на месец.
6: Я повтори, как е възможно?
5: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
6: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
5: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
7: Готов ли си за октомври? Този месец имаме нещо специално за теб. До 30% намаление на избрани продукти. Промоцията е валидна от 5 до 31 октомври. Ако отдавна си набелязал нещо за мотора или екипировката си, сега е моментът. Виж всички промоционални предложения на linsonmoto.bg. Linson Moto – твоето място за мотоекипировка и аксесуари.
8: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
9: Аптека Новия БГ. Твоята онлайн аптека на един клик. През октомври с до 40% отстъпка на дермокосметика Обил Дърма, Виши, Юриаш, Авен, Юсерин и много други. Виж всички на аптека Новия БГ. Очакваме ви!
10: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandbon, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Били, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.
11: Влизаш за обичайното, излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
12: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
13: Спри. Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка, ексклюзивно от beautymall.bg.
14: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
15: Летяща чиния!
14: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Lolt. Дали не е пица?
15: Да, инсомния пица!
14: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или lolt.com. Инсомния. Има откъде.
16: Инсомния.
17: Napps Engineering представя Constance Residence – бутикова жилищна сграда в квартал Овче купел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред Акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constanceresidence.com.
18: Единственото място, на което вечер не ме боли глава, е когато сме на спа. Любовта е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
19: Есента ни връща у дома,
13: А домът започва от килима. Открийте новите колекции на Килим World. Стотици нови модели за всеки стил и интериор. София, Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
16: Разходите не чакат. Трябват ти средства. Кеш кредит. Повече на кешкредит.бг или 0700-2088.
19: При хрема какво да взема?
20: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
21: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
22: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
23: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
24: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
23: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
25: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Светлини, коледна украса.
2: За Италия всяко време е подходящо.
1: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
2: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
1: Подарете си коледен дух.
2: С Екватор БГ.

0: We will then have some sweet pillow talk and bombastic. Tell me fantastic. Got me on the box, it says I'm Mr. Rowe.
1: Романтик, фантастик, бомбастик, в крайна сметка той е Шаги. 5.25 е 7 октомври, е заедно правим Energy Request. Ако искаш да си на този стол от тази страна на микрофона, ти да пускаш музиката и да обявяваш любимите си изпълнители от 90-те до днес, заповядай. Може би търсим точно теб и може би точно ти си следващия водещ на Energy. Можеш ли да го правиш? Това искаш ли да се научиш да го правиш? Е време да разберем. Регистрациите са в сайта ни, адресът е radioenergy.bg и до тях ще стигнем след мъничко. Energy. Здрасти, слушаме те.
2: Здрасти.
1: Здрасти, кой се обажда? Как се казваш?
2: Тана.
1: Коя песен искаш?
2: Може ли пангаранга?
1: Може, ще я пуснем след мъничко. 3889-5895, първо още някой тук.
3: Мога ли да се поръчам Jump Around?
1: Можеш, тук е мястото, аз съм човека.
3: Знам, но това се обаждам.
1: За хубав край на работния ден, време му е, нали?
3: Върши.
1: Да, айде, твоя да, хубава вечер.
3: Да,
1: да. А моя няма да приключи не и преди да проверим още някоя и друга регистрация за Energy, водещи през ноември по Energy.
4: Ало.
1: Едно усмихнато момиче търси, а Сирма?
4: Да, здравейте.
1: Здрасти, Сирма, как си?
4: Добре, благодаря.
1: Хубава заявка имаш. Предполагам се досещаш откъде ти се обаждаме.
4: Да, сещам се.
1: Защо искаш да бъдеш енерджи водеща за един ден?
4: Защото...
1: Значи, аз това с профил радио в Софийския го прочетох, това, че радиото ти е страст, да, го прочетох, това, че си политически редактор в онлайн медиа, също го прочетох, но му кажи ми защо ти? Защо теб да изберем?
4: Защото смятам, че мога да бъда различното, от което се нуждае аудиторията. Внеса разнообразие, смях, забава, настроение.
1: Твоята работа по принцип скучна ли е?
4: Аз не я възприемам за скучна. За някакви хора може да бъде, но действително е много интересна. Стига материята да ти бъде наистина на теб интересна.
1: Чувстваш ли се изтощена в края на работния си ден?
4: Зависи от деня, честно да си призная.
1: Тук и същото, да. Зависи от деня, честно да си призная.
4: Да.
1: Прави ми впечатление, че страшно много твои колеги с профил журналистика от Софийския са пуснали заявки. Надявам се радиото да е толкова любопитно за вас, колкото в действителност сте. Нямам представа какво учат, защото мен на времето не ме приеха, скъсаха ме на изпита. И може би това беше добър ход на съдбата. За мен специално.
4: Да.
1: Че не се случиха нещата. Какво сте учили по радио?
4: Не беше нещо, кой знае какво. В мой плюс беше това, че бяхме буквално трима души, които бяхме профил радио. Аз бях задочна, това е едната причина да сме толкова малко. И другата беше, че просто никой не се интересуваше от радиото. Всеки го възприемаше за най-скучната материя.
1: А в радиото има толкова много енергия и толкова много магия и толкова много са пропуснали.
4: Абсолютно. В мой плюс огромен беше това, че от тези трима души само аз посещавах и цялото внимание беше само за мен. Така, доста добре ми обясняваха преподавателите абсолютно всичко, от което исках да знам. И ми беше много, много интересно.
1: Виж, сега аз не съм преподавател, не знам как обяснявам. Миналата година оплаквания нямаше от гост-водещите, но ако те изберем, цялото внимание отново ще е само за теб, поне за един ден. Гарантирам ти.
4: Да.
1: Супер.
4: Добре звучи, да.
1: Искам ти много палци, пожелавам ти успех. Съвсем скоро ще направим график, ако се спрем на теб и си един от нашите избрани 21 гост-водещи за ноември. Ще се свържем допълнително.

0: за да уточним дата, добре, час и всичко.
1: Добре, много
0: искам
1: благодаря.
0: Искам ти палци и хубав ден.
1: Мерси, чао, чао на теб.
0: Ако искаш ти да си дадеш този шанс да бъдеш енерджи водещ за 21-я рожден ден на Енерджи през ноември, заповядай в сайта ни, формата за регистрация е там, адресът е radioenergy.bg.

0: Energy. 5.35 е на седмия ден от октомври. За Energy Request отговаряш ти. 3 8 8 9 5 8 9 5.
1: Здравейте, аз съм Зелен Керечан от Разград. Днескам на моята госпожа има рожден ден. Искам да пуснете Бангаранга.
0: Бангаранга за рожденичката. Госпожата по какво преподава?
1: По занимавания.
0: Чудесно! Да е здрава и много да я слушате. Хубав празник да ви пожелаем. Благодаря.

0: 20 минутите преди 6 вечерта за Energy Request разчитаме на твоята идея. Любимата песен от 90-те до днес ни поднасяш като предложение от 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Здравейте, може да слушам една песен.
0: Какво ти се слуша?
1: На Кейти Пери. Каквото иде. Линка за здрасти. Здравейте.
0: Здравейте. Колко сте вие? Двечки ли?
1: Да, да. Сега излязахме.
0: На път за вкъщи ли?
1: Ще седим още.
0: Къде?
1: Защото ние ще се прибираме.
0: Много е хубаво, че не мислите да се прибирате, защото времето от петък се разваля. Възползвайте се от хубавите моменти. Още ден-два.
1: Да.
0: Айде, речица, весела вечер.
1: Благодарим, чао.
2: Здравейте, Енерджи. Може ли един фаер да поздравя всички, които се прибират от работа?
0: И после хората се чудят, що сме в добро настроение, защото музиката ви е супер. Браво.
2: Много. Да припомним хубавите събрани
0: песни. Супер си и ти. Весела вечер.
3: Здрасти. Аз съм Георги.
0: Георги, днес трябва да сме много експеритивни, много бързи и много енерджи. Готов ли си?
3: Да.
0: С песен готов ли си?
3: Да, готов съм. Искам Freed from Desire.
0: Много ти благодаря. Страхотна помощ си ми.
3: Благодаря и на вас.
4: Ремонтираш, освежаваш или просто искаш промяна? Време е да светнеш в нов стил. Новите летосветителни тела VivaLux идват с модерен дизайн и иновативни технологии, които ще преобразят всяка стая в дома ти. Сега Radio Energy и VivaLux ти дават шанс да спечелиш най-актуалните модели за сезона. Отговори на въпроса на VivaLux във Facebook страницата на Radio Energy и участвай за страхотни лет награди.
5: Лампите VivaLux светят повече и по-дълго.

0: за 15% отстъпка.
1: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се!
3: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Miomax.bg.
4: Вълшебни,
5: вълшебни,
4: вълшебни метли, от вълшебните метли.
6: Професионално почистване. Вълшебните метли.
7: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
8: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
7: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
8: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
7: Моноблок фаянс за 59 евро.
8: Акумулатори гигават от 49 евро.
7: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
8: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
7: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
8: Практикер, винаги има решение.
9: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
10: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
11: Детска кухня Ян Бибиян.
12: Хейро, чички, хейги, две. С тях си папкам най-добре.
11: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
12: Детска кухня Ян Бибиян.
11: Поръчай на yanbibian.net.
13: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com, имаш силата.
14: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
15: Какво изкупуваш, бе, момче?
14: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
16: Химакс Фарма представя
17: Флорби, Флорби Мед.
18: Флорби Мед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорби Мед Минт. Флорби Мед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
19: Флорби Мед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа хлорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
20: Този месец е месецът за хубавите събития, специалните моменти и подаръците, които остават завинаги. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват новите ни колекции от златни и диамантени бижута, елегантни часовници, брачни халки и възможност за персонално гравиране. Изберете блясък за всеки специален повод. Заповядайте в търговските обекти на Goto Jewelry and Diamonds и превърнете всеки момент в незабравим спомен. Goto Jewelry and Diamonds – бижута за специалните моменти.
21: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
22: 75 години Ваго стои зад надежни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас.
23: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
0: Писнали ви от ремонти без резултат? Запомнете, турбото не се чупи безпричинно. То често е само симптом за проблем в двигателя. В DigiTurbo не просто ремонтираме, а залагаме на прецизната диагностика, за да открием истинската причина. DigiTurbo – доказано качество, подкрепено с реален опит. Посетете ни на digiturboparts.com.
1: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
2: Какъв е твоят стил тази есен? Кежуал или официален? Или и двете? В Бутик Милано новата мъжка колекция има визия за всеки момент. Влизаш, избираш, впечатляваш. Бутик Милано – онлайн магазинът за твоя стил.

0: И Snoop Dogg за нашите малки приятели от Разград. Много от вас се чухме. Заповядайте 3889-5895. Другия вариант да се чуем да се регистрираш за Енерджи Водещ през ноември. Това е месецът, в който любимата радиостанция става на цели 21 години в българския радиоефир. И 21 от нашите слушатели ще бъдат в ролята на гост водещи. Как да се регистрираш, провери в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. Много от вас вече го направиха.
1: Да.
0: Да проверя. Здравей!
1: Здравейте!
0: Здравей, Митко търся.
1: Да, Митко... здравейте.
0: Много интересни неща си написал в заявката, която сме получили.
1: Оле!
0: Е, оле!
1: Леле, кой се обажда?
0: Ти явно слушаш достатъчно, защото си разбрал достатъчно за мен. Сега е ред аз да разбера достатъчно за теб. Здравей, Митко!
1: Здрасти, здрасти!
0: Как си?
1: Отлично, благодаря. Приключихме работния ден.
0: А ти с какво се занимаваш по принцип?
1: А в енергетиката съм.
0: И аз. И аз.
1: И обслужвам и клиенти, но да, общо взето, това е в енергетиката.
0: Пише, че си млад.
1: Ми то 35 не са толкова много, но не са толкова малко.
0: Ами не са малко, не са много. Мен вече ме наричат госпожата по улицата. Госпожата с кучето, мръдни се госпожата да мине, искаше да отстъпи място на госпожата. Доскоро бях момичето.
1: На мен ми викат чичото вече, така
0: че... А, чичото, добре. Ами значи
1: да,
0: това с млад съм.
1: Бати.
0: Това с млад съм го задраскай. Не важи. От 30 нагоре някакси вече нещата са различни. Митко, защо искаш да си енерджи водещ през ноември за един ден? Или за повече?
1: О, ами защото бих искал да усетя атмосферата, която преживявате всеки един ден. Много би ми било приятно да съм част от вашия екип за един ден.
0: Ти каза, че работиш с клиенти, т.е. знаеш, че положението не е само и хуахо и моментите не са само положителни.
1: Абсолютно, да. Свикнал съм.
0: Как се справиш с работа под напрежение?
1: Никакви проблеми нямам. Много е важен колектив. Когато си с готен колектив, тези неща изобщо не се усещат. Така,
0: а
1: че...
0: когато си сам войнат е войнш...
1: О, да. Какво да, правим? Да.
0: Коя зодия си?
1: Рак.
0: А, о, не. Не знам дали ще го причина честно. И Митко, и Рак, мерси.
1: ще се напаснем.
0: Митко, добре звучиш. Ако се спрем на избор с теб, ще ти се обадим допълнително.
1: Супер. Много кратки благодаря срокове за обратната връзка.
0: И аз благодаря, че слушаш Energy. Весела вечер!
1: Весела и на теб!
0: Чао!
1: Чао, лека!
0: За Energy Request сме се събрали и до 8-3-8-8-9-5-8-9-5 за музиката, която ти се слуша на път за вкъщи. Energy!
2: Здравейте, Радио Energy! Уважам се за песен.
0: Здрасти! Коя да бъде?
2: Ами, искам да чуя оригинала на Fate с Insomnia.
0: Много яко.
2: И другата ми харесва е на Bebe Rexha, обаче оригинала никой не може да го победи.
0: То не е нужно тук да се съревновават, просто нов прочит на добре познато старо любимо заглави.
2: Не. Старото си е най-доброто.
0: Само за музиката ли важи?
2: зависи.
0: Добре. Въпрос отворен отговор.
2: Да, зависи кой от среща. Кой от тебе.
0: Весела вечер да имаш.
2: На вас.
0: Чао.

0: по Energy минава 6. Поздрави за Мия, за семейството и пускаме и Bad Boys, и Gala, и Justin Bieber с те и какво още?
1: Здрасти, може да поръчам една песен?
0: Може да пожелаеш, да. Искай си.
1: Майко, Джексон.
0: Как се казваш?
1: Марко.
0: Марко, откъде си?
1: От Горна Оряховица.
0: Може ли да те питам нещо?
1: Да.
0: Според тебе възрастна ли съм? Стара ли съм?
1: Не.
0: Ако ме видиш на улицата, как ще ми кажеш? Какичката или госпожата?
1: Хасичката.
0: Да, веднага, защото баща ти каза. Айде, много здраве на цялото семейство. Хубава вечер.

0: Точно аз вече му обърнах сериозно внимание. Justin Bieber и Stay по Energy. Благодарим за избора. Заповядайте. Какво ти се слуша на път за вкъщи, след работа, след училище, след детската градина? Ние сме семейната компания. 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Здравейте, може ли да си поръчаме една песничка?
0: Може да, чакаме те, заповядай.
1: Песента нека да бъде Бения и да бъде за моята дъщеря Дени, която едно с нея се прибираме от детска градина, ами на 4.
0: Да й пожелаем хубаво.
1: И сама ти пожела тази песен.
0: Ей, браво, ама не сама слуша радиото, така че браво и на мама.
1: Не, да, тя така я знае за Таки, иска песента за Таки.
0: Ами това е половината от заглавието, браво е детето.
1: Да. Да, благодаря, много хубава вечер.
0: И на вас, момиче, да усмивки, до скоро.
2: Ало, како, здрасти.
0: Е, как и ното, здравей.
2: Може да си поръчам и аз една песен, мюзик на Мадона.
0: В трафика ли си? Нещо е интересно много да се случва около теб?
2: А, прибирам се от работа си, слушам енерджи, както обикновено.
0: Викаш един и същи маршрут.
2: Че е различна музика.
0: Е, ми така е, за каквото се сетите, това ви поднасяме. Супер си.

0: ти? Кой си ти?
1: Да, ти се казва.
0: Пепи, мога ли да ти помогна с песен? Да ти услужа с нещо? Какво избираш?
1: Какво съм за моята компания и с песен най-чирам? Аз издам.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Супер слънчево и приятно, и то над по-голямата част от страната ще се развали едва от петък, събота вечер. Максималните градуси за четвъртък 25 до 30.
3: Ей! Hey! Да, точно ти! Който в колата говориш повече от водещия. Имаме предложение. Седни на неговото място. Енерджи става на 21 и търсим 21 слушатели, които да станат водещи за един ден. Или пък не само. Имаш характер, обичаш музиката и микрофонът не те плаши. Тогава искаме да те чуем. Кандидатствай още сега на radioenergy.bg. Може би следващият глас на Energy си ти.
4: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
5: Звучи добре.
4: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
5: Звучи още по-добре.
4: Сега от 299 евро на месец.
5: Я повтори, как е възможно?
4: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
5: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
4: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
6: Готов ли си за октомври? Този месец имаме нещо специално за теб. До 30% намаление на избрани продукти. Промоцията е валидна от 5 до 31 октомври. Ако отдавна си набелязал нещо за мотора или екипировката си, сега е моментът. Виж всички промоционални предложения на linsonmoto.bg. Linson Moto – твоето място за мотоекипировка и аксесуари.

0: 5% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandbon, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Били, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.
2: Представете си дом, в който природата и градът се срещат. Във втората фаза на комплекс Симетрия Младост ще откриете просторни апартаменти, паркова среда от близо 9 декара, детски площадки, спортни съоръжения и зони за отдих. Само на минути от метростанция Бизнес парк. Изберете своя нов дом на simetriamladost.bg или на 0885-633-644.
3: Ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
4: Казват, че кармата винаги се връща.
3: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера! Виж новата карма на karmaoriginal.com.
5: Имаш ново съобщение. Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият Минимарт вероятно е за тегъла. Минимарт. Бързо и вкусно.
6: Аптека Новия БГ. Твоята онлайн аптека на един клик. През октомври с до 40% отстъпка на дермокосметика Обил Дърма, Виши, Юлияш, Авен, Юсерин и много други. Виж всички на аптека Новия БГ. Очакваме ви!
7: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
8: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
9: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Бучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и евтина дограма у нас?
10: Ами сега няма време!
9: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и евтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на voroshilov.com.
11: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
12: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
13: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
14: Те не могат да кажат къде ги боли,
15: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
16: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.
17: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
18: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
19: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
20: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com.
21: Денонощен медицински център Медикус Алфа. 25 години. Качествена медицина.

11.25 наближава Веняо по Енерджи, станцията, която вече заедно с вас страда от това, че денят е доста по-къс, но пък имаме вариант как да ви светнем по-хубаво вкъщи, как да спечелиш от новите летосветителни тела VivaLux с модерен дизайн и иновативни технологии, които ще преобразят всяка стая в дома ти. Провери в сайта ни, адресата radioenergy.bg и във Facebook страницата на Енерджи. В петък ще изтеглим печелившите. Имаш време за да се включиш, имаш време и за Energy Request. 3 8 9 5 8 9 5. Пускаме и Bad Boys по Energy.

0: Поздрав за рождениците днес и Ed Sheeran. Поздрави и за Елина. С нея се разбрахме за Sorry Papi. Ще слушаме и Шон Мендес и Камила Кабейо. И защо? Енерджи!
1: Здравейки, песничката Синьорита, ще можеш да помолим да пуснете?
0: Ще може, ще я пуснем. Само ми сподели кога ще поздравим.
1: Да ви кажа честно, да бъда честен. Себе си искам да поздравя, защото имам повод. Аз самия пиша песни и сега ще я обръщам в ноти. Просто имам настроение да се поздравя. И съм си поръчал и цигулка и...
0: Всичко най-добро и успех!
2: Имаме рожденник, моята майка, Милена.
0: Нека да се погрижим за нея с мен с музика.
2: Чудих с какво да я поздравя.
0: Mm-hmm.
2: И песента Булерия, знаете ли?
0: Знам я. Вие знаете ли я?
2: Да. Тук е.
0: Може ли да я чуя да я поздравя?
2: Но може, мама, ела тук, бе.
0: Ти отиди. Телефона не е с кабел, предполагам. Ей, една рожденичка търсим. Здравейте!
3: Здравейте!
0: За да ви пожелаем хубавите неща да не ви отбягват, напротив, да ви срещат за всеки ъгъл.
3: Благодаря много, здраве и на вас пожелавам.
0: И весел празник! Хубава песен си избра вашия син, така че я пускаме.
3: Мерси много!
0: Всичко добро!

0: добре знаем, че тази песен е чудесна за тренировка, но освен, че можеш да тренираш тялото си, сега може да тренираш и лицето си. FaceTrain е първото фитнес студио в България, където грижата за лицето се превръща в истинска тренировка с ръчни техники, терапии според нуждите ти. А сега FaceTrain и Radio Energy ти даваме шанс да изпробваш и този фитнес вкъщи. Двама от вас могат да спечелят FaceTrain кит за домашен ритуал. Голямата награда е ваучер за тренировка по избор и маска. Участието е в Instagram профила на Radio Energy, където можеш да откриеш постовете на FaceTrain и да отговориш правилно на въпроса в коментар. В петък ще изтеглим печелившите. Подробностите са и в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. А заедно правим Energy Request. Всичко хубаво се случва тук. 3889-5895. Обещали сме си сеньорита, Макарена, Сори Папи. Ако искаш и ти да си един от онези вълшебни гласове, които правят Energy Request и изпълняват желания, това може да ти се случи през ноември, защото е нашият Energy месец и 21 от нашите слушатели ще се превърнат в гост, водещи по любимата радиостанция. За целта ти трябва регистрация в сайта, адресът е radioenergy.bg.
1: Ало, да.
0: Здрасти, Виктор търся.
1: Виктор,
0: да. С сериозната заявка, че много те бива.
1: Така, да.
0: Кой ти го каза това и по какъв повод ти го каза?
1: А, мама, шегувам се.
0: Ама то не е шега, от мама се започва.
1: Приятелите са ми казвали, че съм душата на компанията. Не знам дали е така, но обединявам хората, гледам да го правя забавно, защото си един път съживее.
0: Много ми харесва тази философия. Значи нямаш притеснения, нямаш сценична треска.
1: Изобщо. Мисля, че съм опериран даже.
0: Говориш си свободно с непознати хора, без да знаеш откъде те търсят и по какъв повод?
1: Абсолютно никакъв проблем. Дигал съм телефон толкова пъти, даже съм собственик на една платформа за услуги, така че понякога съм и телефонистка.
0: Не ти ли хрумва откъде те търсим и по какъв повод?
1: Абсолютно се сетих по глас.
0: Ти телефона като го вдигаш, как го вдигаш? Сало ли?
1: Сега, на непознат не знаех кой съм важна, не на служебен, така че...
0: Защото тук не вдигаме с сало, тук вдигаме с енерджи.
1: Да.
0: Мислиш ли, че можеш да се справиш с тази трудна задача през ноември месец?
1: Абсолютно съм готов.
0: Знаеш ли ефирния номер на изуст?
1: Ох, не, много съм зле с...
0: Миналата година го бях написала на листче и пак не можеха да го изчетат като хората. Свикнала съм.
1: Няма проблем, ще го запомня.
0: С какво се занимаваш? Казваш, че че имаш онлайн платформа. За какво е тя?
1: За услуги. Абсолютно всякакъв тип услуги. Това нещо го направих, като се върнах от чужбина след дълъг живот зад граница, просто защото България ме интересува. Хората тук са моите хора.
0: Къде си живял и колко време?
1: В Испания, Гранада. Ходи, чували ли сте?
0: Чувала съм, не съм била там. И ти замени онези горещи хора и жени.
1: Предпочитам си българките.
0: Тук всички са намусени и някой от нещо е недоволен.
1: Не ги виждам така, или просто жените си комуникират с мен, са винаги усмихнати, не знам.
0: Изобщо не говори за жените. Изобщо. Добре, добре.
1: Просто на България си е моето място.
0: Харесва ми да го чувам, особено от млад човек. Добре звучи.
1: О, благодаря, това не съм го чувал скоро. Млад.
0: Че си млад ли? Еми, след като аз минавам за госпожа, значи ти си млад. Ноември е Energy месецът и за всеки един работен ден на ноември в следобеното издание на Energy Request един слушател ще бъде гост-водещ.
1: Много ще бъде готино.
0: Миналата година беше супер успешно, надявам се и тази година всички, които минат през студиото, да си тръгнат с хубав спомен от нас.
1: Оле, ще е прекрасно. Нямам търпение.
0: Допълнително ще се свържем с теб, имай търпение.
1: Добре, добре. Тук съм.
0: Хубава вечер ти пожелавам.
1: Хайде,
0: всичко
1: сега.
0: Добро за чуване. Чао.
1: Приятно, чао.
2: Забрави тихата Коледа. Най-голямото коледно парти с радио Енерджи е тук. Доктор Албан. Лабуш. Калчер Би. Меджик Афер. Кептън Холивуд Проджект. С мощната подкрепа на DJ Диан Соло, DJ Groovy George, The Biggest Christmas Party, епизод 2, 19 декември, Арена Русе. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg.
3: Увлажняващи капки за очи, Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
4: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
5: Ебро вече е в България. Испанският автомобилен бранд идва с ново поколение SUV модели. 7 години гаранция и сервизна мрежа с национално покритие. Открий своя Ебро и запази тест-драйв на ebroauto.bg.
6: Разходите не чакат. Трябват ти средства. Кеш кредит. Повече на кешкредит.бг или 0700-200-88.
7: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
8: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
7: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
8: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
7: Моноблок фаянс за 59 евро.
8: Акумулатори гигават от 49 евро.
7: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
8: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
7: Очакваме ви в Практикер Витоша, околовръстен път 200 до Рингмол и Икея.
8: Практикер, винаги има решение.
9: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, с сърце и душа, в хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Открий есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
10: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
11: Есента ни връща у дома. А домът започва от Килима. Открийте новите колекции на Килим World. Стотици нови модели за всеки стил и интериор. София, Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
12: Този октомври готов ли си за избухване?
13: Hi, honey.
12: Само не казвай на мама.
14: How's everything going?
12: От 9 октомври само в кината.
15: Автокъща Милениум изкупува.
16: Какво изкупуваш, бе, момче?
15: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
17: Мамо, това е най-милото коте на света.
18: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
17: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
19: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
20: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
21: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
20: А ако си докарам дървеници?
21: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
20: А кой може да поддържа входа и мазетата?
21: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
20: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
21: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
22: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
23: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
24: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
25: 75 години Ваго стои зад надежни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
0: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
1: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
2: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
1: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
3: Имот в България не се продава с «А, беше видим». Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно. Ера,
13: България! Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: слава песен за топик да не говорим. Sorry, Papi, по Energy, 12 минути преди 7 вечерта, 7 октомври, ще приключим както избереш за Energy Request до 8.
1: Здрасти, здравейте.
0: Здрасти.
1: Обаждаме се, само с две думи мога да ви опиша. Хубаво ми е, бе, мамо. Както искате, разберете. Те казват всичко тия две думи за вас. Искам да ви пожелая да сте все така жизнени, да вдъхвате много радост на хората. И много съм развълнувана. Всичко най-хубаво желая.
0: Не, дей да ми бягаш. Знаеш, и много рядко някой успява така да направи, че нямам какво да кажа. Нали? По принцип, по радиото съм много намахана. В живота може и да не съм, но по радиото определено съм доста обиграна.
1: Се казвам Даниела, от една година съм, мога да кажа, домакиня. И 24/7 радиото е само на тая станция. Живея си на село. Стигнах, мога да кажа, живо-здраво пенсионна възраст и сега си гледам домакинството и най-вече вас ви слушам всеки божи ден.
0: Какво ти харесва най-много по радиото?
1: Абсолютно всичко. Няма скука.
0: Има ли нещо, което ти самата би променила?
1: Не знам, аз не съм много по промените, може. На 60 години съм. Не знам.
0: А пък аз много обичам промени и вкъщи постоянно размествам. Направо ги побърквам.
1: Ами, що имате тая възможност, правете. Не е лошо.
0: Абе и да нямам, пак се старая. Много ти благодаря, ще те поздравим. С какво казвам?
1: Всичко хубаво и на вас.
0: Не си избрала песен?
1: Не, на вас разчитам.
0: Така ли?
1: Абсолютно всички ми харесват.
0: Добре.
1: Абсолютно всички.
0: Ще ти избера нещо хубаво от 90-те. Става ли?
1: И дори с болните колени така ставам лекичко.
0: Нещо подходящо ще е. Весела вечер. Чао.

0: Камила Кабейло и още нещо любимо по NSG. Сеньорита, малко преди 7 вечерта, заповядайте.
1: Здравейте, успях!
0: Постижение, здравей!
1: 30 км карам и не мога да я подпържа с вас.
0: А колко ти остават още?
1: 30.
0: Добре, ще побързаме тогава. За това търпение, което си проявила, коя песен ти пуснем?
1: Аз слушам там вашето радио, моята кола, друго радио, не случи. Само искам да кажа, само един път съм свързала с вас, но ви харесва много.
0: Много се радвам.
1: Ставите ми компания често, защото често пътувам самичка.
0: А днес на къде се движиш?
1: Ами, прибирам се от...
0: Не! Енерджи!
1: Аз съм същата, която пътува 40 км.
0: Сърцето ме заболя, вярваш ли ми? Не! Какво става?
1: Здравейте, губи ми се обхвата за трети път, успявам да се свържа.
0: Давай сега за бързо песента.
1: Бързо. Само искам нещо да помоля песента и спрете ви. Много ви моля, хора, когато пътувате и минавате през села, вземе си нещо за ядене. Има много гладни на животни. Плачи ми се, наистина ми се плачи.
0: Положението хитче не е разумно.
1: А спрете ви, нека...

0: Box на живо в Пловдив, 9 и 10 октомври. Black Box, Magic Affair, Капела и CNC Music Factory. Повече за събитието провери в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. Energy!
1: Здрасти, аз съм София от Варна.
0: Здрасти на София от Варна. Как си?
1: Добре.
0: Имаш ли желание за конкретна песен с нещо? Да те поздравим?
1: Да, ако може, Шакира на Дай Дай.
0: Да, разбира се. Ще я пуснем много бързо. Стой наблиза и хубава вечер.
1: Благодаря.
2: Здрасти, днешния ден го записвам с някаква червена цифра в календара. Първо позвъняване, веднага ми вдигна. Никога не се е случвало за тези не знам колко години.
0: Това е много специален ден, 7 октомври.
2: Да, записвам си го с червено в календара.
0: Добре, дошла си, Силове, много се радвам да те чуя.
2: Аз също много се радвам да ви чуя по телефона, не само по ефира. Нана, One Second, ако може.
0: Може, Energy песен е и е наш човек.
2: Благодаря много.

0: как с която вече близо 30 години отглеждаме няколко енерджи поколения по радиото. Шакира по енерджи в Енерджи Request. Енерджи!
1: Здравейте, радио Енерджи, как сте? Мисля, трудния ден реших да направя поздрав за всички слушатели на радио Енерджи, но и по специален приятел,
0: да?
1: Който се казва Пресиан. И чуя с коя песен да го поздравя. Чуя се между Джамайкан, Бам Бам беше, No Face, No Name, No Number или Папоуте.
0: Добре. Може ли това, което ще ми свърши най-много работа в момента?
1: Да.
0: Много благодаря за изборите ти. Весела вечер.
1: Весела вечер, до чуване.
2: Абе, в международния ефир има само едно радио, с което може така, по което може така да те посрещна. Дай да зареждаме вечерта с много енергия. Искаш ли?
0: Искам. Мога. Давай.
2: Айде, целувам ви всички с Бесо на Маркес, Джесика и Джими Дъб.
3: Аз съм Сияна и имам на мя Лено Мишел, моя клас.
0: Добре, Сиянка, коя песен да им пуснем на твоите приятелки?
3: Габриела.
0: Габриела, след мъничко е ваша. Весела вечер.
3: И на вас.
0: Енерджи. Здрасти.
4: Ало, здравейте от всички. Как сте?
0: Много добре даже.
4: Много ми липсваше. Нямате цял ден или аз поли не съм чула.
0: Кой го няма цял ден?
4: Теп.
0: Ами само вчера. Само вчера, понеже кучето беше на груминг. Извинявайте, но нямаше кой да я заведе. Трябваше аз. Да.
4: И значи ми се е сторило супер дълго.
0: Сладурка, с какво да те поздравя?
4: Да. Нещо на Vectory Boys.
0: О, да.
4: По-живичко.
0: Да.
5: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3 8 8 9 5 8 9 5.

0: Мани, твоята любима банда може да звучи по енерджи на път за вкъщи, стига да си го причиниш. 3 8 8 9 5 8 9 5. Пускаме и Марк, Джесика Ди, Джимми Дъб, Модерн Токинг, Каца и обещаваме едно хубаво време за четвъртък, предимно слънчево, с висока облачност, без вероятност за валежи. Максималните градуси за утре 23 до 28. Възползвайте се от хубавото време, защото от петък започват валежи.
1: Ей, да, точно ти, който в колата говориш повече от водещия. Имаме предложение. Седни на неговото място. Енерджи става на 21 и търсим 21 слушатели, които да станат водещи за един ден. Или пък не само. Имаш характер, обичаш музиката и микрофонът не те плаши. Тогава искаме да те чуем. Кандидатствай още сега на radioenergy.bg. Може би следващият глас на Енерджи си ти.
2: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода –

0: 50% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
1: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
2: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
3: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
4: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз сам им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
3: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
4: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
5: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
6: Ера, ера, ера, карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
7: Казва, че кармата винаги се връща.
6: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.
8: Такова...
9: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на takova.bg.
10: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
11: Вълшебните метли.
12: Професионално почистване.
11: Професионално почистване.
12: Вълшебните метли.
11: Вълшебните метли.
12: Професионално почистване.
13: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
11: Професионално почистване. Вълшебните метли.
14: Домът не е просто място. То е магия.
15: Магия.
14: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
16: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
17: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
18: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
19: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
18: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
20: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
21: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът на бъдещето е на разположение за вас в България. Медицински център Медикос Алфа, Пловдив.
22: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
23: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер. Портал.
24: Киноарена Делукс. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява, комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика Център.
25: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт.
0: Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Джесика Ди, Джимми Дъп и Маркес по Енерджи. Здрасти, слушаме те. Кой се обажда?
1: Да?
0: Кой се обажда? Откъде си, Марти?
1: От Стара Загора.
0: Малко си се развълнувал, така усещам. Коя песен искаш да ти пуснем?
1: Gangster's Paradise.
0: Има ли кого да поздравим?
1: От мама.
0: Супер, поздрави мама. За мама и весела вечер. Енерджи! Енерджи!
2: Здравейте! Може ли да пуснете на Тина Търнър The Best?
0: Леле, страхотен избор. Знаеш ли колко стара е тази песен? Не мога да кажа възраст, защото си е стара. Знаеш ли коя година е?
2: Коя?
0: Ти коя година си родена?
2: 2014.
0: Не ми се смята, тази 89-та. Жестока песен е. Браво за избора ти. Благодаря ти.
2: Благодарим.
0: До чуване.
3: Това е Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден.

0: Световното голямо The Best по Energy. Ако вярваш, че и ти си такъв и можеш да вършиш нашата работа и можеш да се пробваш да бъдеш Energy водещ за един ден през ноември, заповядай и регистрирай се в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. Много от вас вече го направиха, те са сред регистрираните.
1: Ало?
0: Любомира търся.
1: Да, кажете.
0: Здрасти, как си?
1: Добре.
0: По това време удобно ли е да водим разговори или не съвсем?
1: Да, кажете. Кой се обажда?
0: Какво се занимаваш по принцип?
1: Танцувам.
0: Танцуваш къде?
1: В ансамбъл Филип Кутев.
0: Усещам, че може би имаш голямото желание да ми затвориш, но не дей, защото те търсим от Radio Energy.
1: Да, ами малко, да, беше странно обаждане.
0: Да, малко те напрегнаха, ама е с цел.
1: Да, добре, да, в ансамбъл Филип Кутев танцувам и отделно участвам в проекти и танцови.
0: Пише, че нямаш сценична треска, напротив, обичаш да говориш пред аудитория.
1: Да, слушам, когато пътувам.
0: Имаш представа каква музика да пускаме, че се обаждат хора, комуникира с тях, трябва да можеш да прескачаш от тема в тема.
1: Да, да, имам представа. За ноември...
0: Имате ли представления, насрочени някакви дати запазени, за които знаеш предварително?
1: 17 ноември.
0: Зет.
1: Съм в Бургас.
0: За 17 разбрах. Супер, ако се спрем като избор на теб, ще ти се обадим допълнително. Стискам ти палци.
1: Добре, много благодаря.
0: Ники търся.
2: Да.
0: На мен много ми върви с това име, знаеш ли?
2: Здрасти, знам кой се обажда.
0: А на вас ще не знаеш.
2: Те съм поздравявал хиляди пъти в педагогическия факултет на Пловдивска, където ходих на лекции.
0: А, ти си звънял по радиото?
2: Да, помните ме, няма как.
0: И сега искаш да минеш от тази страна на микрофона?
2: Естествено.
0: Ники, колко пъти си слушал Energy Request?
2: Всеки ден, дори по инструктора, часовете в колата, когато карам.
0: Това помагаше ли ти или напротив разсейваше те?
2: Доста ми помагаше, даже инструктора дори да ми говореше, хич не ме разсейва. То си гледам внимателно пътя и всичко върви подред.
0: Много убеден в себе си и възможностите си звучиш. Би ли могъл да се справиш с моя помощ?
2: Да, разбира се.
0: Миналата година слуша ли кампанията? Хареса ли ти?
2: Да.
0: А според теб мъжките гласове ли се котират повече по радиото или дамските?
2: И двете.
0: По мое време се търсиха повече мъжки гласове. Просто в момента при нас наделяват дамите. Ники,
2: стискам
0: ти палци, ако си сред нашите избрани 21 за ноември, ще ти се обадим допълнително.
2: И аз се надявам силно.

0: минутът повече добре в края на работния учебен ден и въпреки това имаме още две свободни позиции за любима песен. Ако искаш, те да са твоите. Заповядай 3 8 8 9 5 8 9 5. Пускаме и DJ Саш.
1: Това са 2000.

Хилядните. Хилядните. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те свали безплатно от radioplay.bg.

0: pazarovej online v shopsektor.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsektor.com.
1: На работа или от дома, с маратонки или топчета, комфортът е важен. Надежните превръзки Bella Perfecta с оголемени странични крилца стоят стабилно и защитават по-добре бельото. Абсорбират течността мигновенно и ти дават усещане за сухота през целия ден. Дамски превръзки Bella Perfecta. Удобни за носене, нежни и практически незабележими.
2: Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
3: Търсиш качествени трапезни мебели за уютен дом?
4: Или може би инструменти, с които всичко вкъщи става по-лесно?
3: А какво ще каже за мощни резачки и листосъбирачи, за да бъде градината ти винаги подредена?
4: Всичко това на едно място. Влез в torbabg.com, твоят онлайн магазин за дома и градината.
3: Качество, избор и супер цени само в torbabg.com.
4: torbabg.com. За твоя дом, за твоята градина.
5: Какво ще ядеш след тренировка?
6: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
5: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
6: След тая тренировка точно това ми трябваше.
4: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високопротеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш. Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882 66 60 91 или europat.bg.
7: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на Вимакс.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на autodiagnostica.bg.
1: Разходите не чакат. Трябват ти средства. Кеш кредит. Повече на кешкредит.бг или 0700-2088.
2: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца, наденички шпек, църпър е твоят лек.
3: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
4: Търсите сауна за дома? Запомнете! СПА Шоурум Аквацентър София. Финландски и инфраред сауни. Професионална консултация и монтаж. София, околовръстен път 73.
5: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
6: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
5: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
6: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
5: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
6: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
5: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
7: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
8: Какъв е твоят стил тази есен? Кежуал или официален? Или и двете? В Бутик Милано новата мъжка колекция има визия за всеки момент. Влизаш, избираш, впечатляваш. Бутик Милано. Онлайн магазинът за твоя стил.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
11: Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс.
12: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Билдинг бокс. Навсякъде сме.
13: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
14: Припяваш на испански?
15: Обичаш испански сериали?
14: А кога ще започнеш и да говориш езика?
15: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
14: За пътуванията, които планираш. Хората, които предстои да срещнеш.
15: И онова хубаво чувство. Аз мога. Повече на lenica.com или 048-46-003.
16: Energy.
17: Energy.
18: Mesdames, messieurs, le

0: Eu asta e DJ Sash. Buenergy!
1: Здравейте! Искам да пусна един поздрав за баща ми и за всички слушатели на Галио Енерджи.
0: Какво ще се погрижи? Какво избираш?
1: Не знам, нещо продължи по твоя оценка.
0: Искам поне изпълнител да си избереш, моля те.
1: Скорпион.
0: Трудна съм аз, трудна, но не е невъзможна. Благодаря ти, че склони.
1: Благодаря ти.
0: До скоро!

0: Енерджи, 5 минутите преди 8 вечерта, чухме се и Сева, обещахме да пуснем Роби, Мона, за Мале, обещаваме да ви покажем и още един от кандидатите за радиоволещи по Енерджи през ноември.
1: Здравейте, търсеният от вас номер е зает. Моля, изчакайте.
2: The subscriber is busy. Please wait.
0: Вашето обаждане е важно за нас. Чувала ли си го?
3: Енерджи! Много се радвам. Здравейте, Енерджи!
0: Много пъти съм те чувала в Енерджи Request. Нищо не знаех за теб до този момент, в който ти не реши да се включиш в нашата покана за 21-и рожден ден на радиото и разбирам, че ти дори си бивш колега.
3: Ами да! Аз съм ви го казвала, но я не съм казвала на другата смяна.
0: Възможно.
3: Бях ви поздравявала за празника на радиото и телевизията и тогава ви казах, че като радио човек, знам много добре какво изпитвате и каква е тръпката. Много се радвам да те чуя по този повод.
0: И сега много прекъснах добре разговор с родител, или? Защото разбирам, че си учител.
3: Да, така, с една майка е разтревожена.
0: Да, притеснена майка. И някоя двойка ли си лепнала вече?
3: Можем малко да поработим върху дисциплината. Все пак работя с 11 класник. Ами много штори, съвсем различни от нас, когато ние бяхме 11 клас. Трудно се мотивират, но пък са много умни и могат много неща, които ние не можем.
0: А ти би ли могла да ги мотивираш по радиото?
3: Аз винаги ги мотивирам. Значи аз като вляза, всичко му е в моите часове и глада падне, се чува.
0: Това звучи много страшно.
3: Просто защото на тях им е много интересно. Айде така да го кажа. Още повече забравих да ви кажа, че аз и театрална трупа водя, с театър се занимавам и като цяло използваме доста такива нови методи на преподаване, защото самите ученици са нови.
0: Помниш ли как се натискаше червеното копче за ефир?
3: Помня много добре, като знаеш колко лапса си съм правила, как сутрин след купона отивам на работа, слитвам се, после ми казвам добър вечер.
0: Да. Наказвали ли са те всъщност? Някога била ли си наказвана?
3: Не, никога. Ти ако ми видиш усмивката, кой може да ме накаже мене?
0: Тя и моята усмивка широка, ама нон-стоп ме наказват.
3: А, но много пък колко съм се смяла, пък как се спира ми ефир, защото не мога да се успокоя, пък тогава, че тях новини. Изобщо,
0: да. Луди години, хубави години, сладки години с радиото.
3: Да, искам да ти кажа, че можех да се закълна, че никога няма да мога да си намеря друга работа, която да обичам повече от радиото. По течение на обстоятелствата просто така се случи. И така, сега обаче не мога да си представя живота без училище, но пък все още радиото си ти там вътре.
0: То винаги ще бъде там, защото там му е мястото, влезе ли веднъж?
3: Да, да.
0: Много се радвам, че си се регистрирала при нас. Стискам ти палци, знаеш, предполагам, ако си от нашите избрани 21 слушателя за ноември, ще ти се обадим допълнително.
3: Благодаря ти много.
0: И аз.
3: Поздрави от Бургас и ми такива морски солени целувки за всички.
0: Поздрави и до скоро. Чао.
3: Чао, чао.
0: Можем да се чуем и с теб по този начин, ако искаш да бъдеш Енерджи водещ за един ден през ноември. Заповядай и регистрирай се, адресът е radioenergy.bg.

на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те.

0: Wasser 2000-Liter. Energy 2000-Liter. Samo w Radio Play. Energy 2000-Liter. Svali bezpłatno od radioplay.bg.
1: Голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
2: Летяща чиния!
1: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Lolt. Дали не е пица?
2: Да! Инсомния пица!
1: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или lolt.com. Инсомния има откъде.
3: Инсомния. Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
4: Есенните модели са вече налични.
5: Паус джинс.
4: Различни, удобни и запомнящи се.
5: Паус джинс.
4: Паус джинс е решението за всеки повод. Паус джинс онлайн или в най-близките магазини до вас.
6: Хей! Да, ти с кучната коса, която крещи «Бояди се име!» Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса «Випс Престиж». Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса «Випс Престиж». Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса «Випс Престиж» от Роза Импекс.
7: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 9 октомври петък Алисия. 10 октомври събота Камелия. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882 43 43 43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
8: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
9: Ами сега няма време!
8: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
10: Децата ми крещят постоянно, но са на 200 км от мен, докато аз съм на спа. Тишината е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
11: Хайде, пак се започна. Само до преди седмица беше болен.
12: Ами, мамо, Гошко каза, че дъвчи едни вкусни вълшебни ягодови таблетки. И не се разболява. И това било тайна. Но на мен ми каза...
13: Имунобор Протект.
14: Имунобор Протект е единственият микронизиран бета-глюкан 93% в таблетки. С Имунобор Протект организмът е максимално защитен от вируси и бактерии. Имунобор Протект е нов продукт на Борола за имунитета на деца и възрастни. Търсете в аптеките и на momo.bg.
15: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
16: 19 години Titan Doors. Започнахме с интериорните врати. Днес създаваме цялостни интериорни решения. Titan Doors вече е Interior and Design House. На 4 етажа ви очакват премиум интериорни и входни врати и селекция от италиански мебелни брандове за целия дом. Проектираме, визуализираме и реализираме вашия интериор. От идеята до завършения проект. Interior and Design House Titan Doors. На околовръстен път между Драгалевци и Бояна. Повече на titan-doors.com.
17: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
18: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
17: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
18: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
19: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
20: Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 9 октомври, петък. Алисия. 10 октомври, събота, Камелия. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
5: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
21: Еха, смятай!
5: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
21: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
5: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
21: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
5: Гъвкави лепила за настилки Тераflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
21: Тераflex. Лепи за винаги. Ние само коментираме статистиката.
5: Довери се.
20: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
22: Значи парапети от лучи.
20: Да не би пак да рекламираш?
22: Не, просто не избирам компромисни решения.
20: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
23: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът от ново поколение е на разположение за вас в България. Медицински център Медикос Алфа. Пловдив.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: și Max Pharma predstavia
1: Flurbimet.
2: Flurbimet. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимет Минт. Флурбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
3: Флурбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа хлорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Детска кухня. Ям Бибиан.
5: Ръчички, хейги, две, с тях си папкам най-добре.
4: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиан. За цялото семейство.
5: Детска кухня Ян Бибиан.
4: Поръчай на ян Бибиан.

0: Канет.
1: Зора отвори врати на нова локация в квартал Хаджи Димитър. Очакваме те в Естрея парк на улица Резбарска 7 с оферти и любима техника на едно място. Зора, пусни удоволствието в живота си.
2: Търся такова...
3: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
4: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
5: Вълшебни,
6: вълшебни,
5: вълшебни метли, от вълшебните метли.
7: Професионално почистване. Вълшебните метли.
8: Припяваш на испански?
9: Обичаш испански сериали?
8: А кога ще започнеш и да говориш езика?
9: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
8: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
9: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
10: Есента ни връща у дома, а домът започва от килима. Открийте новите колекции на Килим World. Стотици нови модели за всеки стил и интериор. София, Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
11: Мамо, това е най-милото коте на света.
12: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
11: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
10: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
13: Имот в България не се продава с «А, беше видим». Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
14: България. Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
15: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини, автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
14: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
16: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, нане!
17: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
16: Епа, те са сиярни от векове! Що е зора си ги?
17: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
16: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
18: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
19: Как почиствате тези големи площи?
11: Взехме почистващи машини на лизинг от Boom Engineering.
19: На лизинг?
11: Да, на лизинг. Плащаме изгодно. От 200 евро на месец. Зависи от модела.
19: Чисто и лесно е. Без големи разходи.
11: Вземи оферта на boomengineering.com или им се обади.
19: Boom Engineering. Почистващи машини изгодно на лизинг.
3: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
2: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
16: Една песен. А толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те, сам

само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те. По радио Energy.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: При хрема какво да взема?
3: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
2: Къде да ги намеря?
3: В аптеките. На много достъпна цена.
4: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
2: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
4: Най-продаваните капки за нос в България.
5: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
6: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
5: А ако си докарам дървеници?
6: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
5: А кой може да поддържа входа и мазетата?
6: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
5: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
6: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklin Group.bg.
8: Тази есен очите ти заслужават нещо специално. Големите намаления в оптики Vision Express вече започнаха. Избери не просто очила, а своя нов стил сега с до 50% отстъпка на стъкла, плюс 10% на рамки и до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
9: Спри! Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка ексклюзивно от beautymall.bg.
10: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
11: Летяща чиния!
10: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Lolt. Дали не е пица?
11: Да! Инсомния пица!
10: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или lolt.com. Инсомния. Има откъде.
12: Инсомния.
13: Есенните модели са вече налични.
14: Паус джинс.
13: Различни, удобни и запомнящи се.
14: Паус джинс.
13: Паус джинс е решението за всеки повод. Паус джинс онлайн или в най-близките магазини до вас.
15: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
16: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
15: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
17: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
18: Чуваш ли често комплимента? Не знам как се справяш. Значи ти е време да отидеш на спа. Севтополис Medical and Spa. Ние знаем как ще се справиш.
19: Sprechen Sie Deutsch?
20: Говорите ли немски?
21: Техновелт Мегастор. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка. Но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
20: Пазарувайте от Техновелт Мегастор и домът ви ще проговори на немски, защото
21: ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
20: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
21: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
20: Даваме 3 години гаранция.
21: Очакваме ви в София, Пловдив и на technovelt.bg.
22: Какво става при тебе, брат?
23: Намерих си по-млада.
22: Какво? Жена ти знае ли?
23: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
24: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
25: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
0: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
1: Значи парапети от лучи.
0: Да не би пак да рекламираш?
1: Не, просто не избирам компромисни решения.
0: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.

0: Zechile Pitei. Samo w Radio Play. Energy 2005. Energy 2005. Zwolnij bezpłatno od radioplay.bg.
1: Max Pharma predstavia
2: Flurbimet.
3: Flurbimet. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Flurbimet Mint.

0: Примет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
1: Флорибимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
2: Светлини, коледна украса.
3: За Италия всяко време е подходящо.
2: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
3: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
2: Подарете си коледен дух.
3: С Екватор БГ.
4: Такова.
5: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
6: Преди се прибирахме вкъщи и децата се затваряха по стаите си. Откакто си взехме новите дивани от Камко, всичко се промени. Всички сме заедно и се забавляваме. Сега е моментът. До 21 октомври дивани и холни маси с намаления до 20%. Разгледай на мебели.камко.бг.
7: Зора отвори врати на нова локация в квартал Хаджи Димитър. Очакваме те в Естрея парк на улица Резбарска 7 с оферти и любима техника на едно място. Зора, пусни удоволствието в живота си.
8: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6+ предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, подточен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6+ на 6plus.bg.
9: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
10: Търсиш качествени трапезни мебели за уютен дом?
11: Или може би инструменти, с които всичко вкъщи става по-лесно?
10: А какво ще каже за мощни резачки и листосъбирачи, за да бъде градината ти винаги подредена?
11: Всичко това на едно място. Влез в torbabg.com, твоят онлайн магазин за дома и градината.
10: Качество, избор и супер цени само в torbabg.com.
11: torbabg.com. За твоя дом, за твоята градина.
12: На работа или от дома, с маратонки или топчета, комфортът е важен. Надежните превръзки Bella Perfecta с оголемени странични крилца стоят стабилно и защитават по-добре бельото. Абсорбират течността мигновено и ти дават усещане за сухота през целия ден. Дамски превръзки Bella Perfecta. Удобни за носене, нежни и практически незабележими.
13: Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889-50-70-60. Традиция и вкус на едно място.
14: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
15: Красива баня.
14: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
16: Когато се умилква около краката ти и чуеш. Когато маха с опашка и те гледа право в очите. Вземаш пакета Royal Canin, защото знаеш, твоят четирикрак приятел чака любимото си ястие. Избери от голямото разнообразие и винаги добрите ценови предложения. Естествено Фелпида, защото нас не е грижа.
17: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца, нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричи. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
18: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
19: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
20: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес.
4: Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
20: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Radio Energy.
1: Radio Energy.
2: Radio Energy.
1: Иначе ми се пей, пей, потяв да извах.
3: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
4: They don't run away.
5: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
6: Най-готното радио, най-готните водещи.
7: Много готина музика.
8: От 90-те.
9: Радио Енерджи.
0: Радио Енерджи.

0: od radioplay.bg.
1: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мио Макс, разбира се.
3: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на miomax.bg.
4: Влизаш за обичайното, излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
5: При хрема какво да взема?
6: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
5: Къде да ги намеря?
6: В аптеките, на много достъпна цена.
7: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
5: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
7: Най-продаваните капки за нос в България.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
2: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandbon, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Били, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.

Когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, да чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно